0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

budúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvrsk/futbal.

Zelená vlna 0800 900 800. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM.

Pesnička, ktorá sa vďaka svojmu názvu dala použiť aj v veľkom množstve filmov New Order a ich bizarný trojuholník lásky alebo Bizarre Love Triangle z rády iPhone 6 hodín aj 16 minút ten deň, do ktorého ste sa zobudili. Tak to je piatok, dnes je 10. júla, počúvate Rádio FM, o chvíľu sa vyberieme na cesty.

Kedysi, a to už bolo fakt veľmi dávno, som bol veľkým, veľkým fanúšikom tejto kapely, ktorá sa v istom momente stala veľmi slávna, takže ten moment predtým, ako stala veľmi slávna, vtedy bola najlepšia a vtedy som ja asi aj najviac fandil. Koniec koncov, polovička tejto kapely prednedávnom oslavovala narodeniny. Celkom podstatný človek pre hudbu Vince Clark založil Depeche Mode a založil aj túto kapelu, ktorá dohrala, hrali vám Erasure. No a ja som to trochu zle zrátal, takže na cesty, ako som povedal pred chvíľou, sa pozrieme až po tejto pesničke. Dúfam, že nevadí, myslím, že určite nie. Cure sú tu momentálne veľmi populárnou kapelou, kvôli čomu asi všetci tušíte. Túto pesničku netuším, či hrali pred dvoma dňami na Pohode. Ak tak v origináli, každopádne je nám to jedno. Dúfam, že vás pobavia aj v dnešnom ráne na FM-ku.

0: Nič nie je večné, alebo Nothing is Forever remixovali Cosmo Delicas a o originál sa postarali samozrejme The Cure. No a teraz sa už môžeme fakt ísť pozrieť na to, ako to vyzerá momentálne na našich testách.
1: Zelená vlna.
0: A vyzerá to tak, že kolóny sú k dispozícii zatiaľ len 3 a nie moc veľké, tak ich využite, kým také sú. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, tam iba 5 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 10 minút a na viazde do Košíc Prešova a pri Cestároch zdržanie takisto 10 minút.
1: Zelená vlna

0: real time. It's real time. You hear me?
1: My heart kind of

I v posledných dvoch pesničkách, ale na ráno sa to podľa mňa možno aj hodí. Burrican Slam najprv, a toto je Ishi Wu a určite vás zaujíma, čo sa bude diať v dnešnom ráne na FM-ku, okrem super hudby, a tá bude najpodstatnejšia zazraz opäť. Pôjdeme napríklad na pohodu v niekoľkých častiach hneď, pretože na pohode je polka nášho tímu a druhá polka je tu v Bratislave, to som napríklad akože ja momentálne, a deje sa tam toho veľa zaujímavého, takže sme sa vás pýtali, ako sa vám páčil Cure napríklad, alebo ako trávite rána na festivaloch, sa dozviete po 7. Okrem toho sú pripravené aj hudobky, aj náš album týždňa, okrem toho aj music list, samozrejme sa nebudeme točiť iba okolo pohody. V Bratislave sa deje napríklad festival Viva Muzika, no a na ten mám aj voľné stupenky, takže neodídete na prázdno. A ešte raz príjemné dobré ráno prajem. Hráme si niečo zo včerajšieho programu pohody, hrať vám budú Idols 6.43.

sklenky s ledem, něco, co mě trochu opije.

A ak si myslíte, že si David Koller trochu vymýšľa v tejto pesničke, tak vedzte, že nevymýšľa. My si vás nájdeme kdekoľvek, kedykoľvek a už to radšej nechajme tak. Radšej sa venujme nejakým príležitostiam, ktoré nám nebudú hneď robiť zimomriavky hneď ráno. Akože nás všetci sledujú, všetci nás vidia a všetci vedia, čo chceme robiť. Možno to tak je. A ak by to náhodou aj tak bolo z Rádiom FM, to nejako prežijete. Teda aspoň podľa môjho názoru. A to, že to prežijete, je jasné, aj kvôli tomu, akú dobrú hudbu vám hráme. Byť hneď táto pesnička, ktorá stihne dohrať ešte pred 7. Man Woman.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil dodávku striel pre patrioty. Lesné požiare na juhu Španielska si vyžiadali 12 obetí, ďalších 6 ľudí je zranených. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe ojedinele prehánky 19 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Absolventi stavebníctva sú ponovom najžiadanejší na trhu práce. Po rokoch tak predbehli informatikov či strojárov. Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
2: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
1: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity vzrástol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200, pokračuje hovorca univerzity Juraj Rybanský.
3: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe, statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o podrobnostiach poskytnutia licencie na americké protiraketové systémy Patriot. Politicky je táto otázka vyriešená, rokovania budú pokračovať, informoval Zelenský s tým, že protiraketové strely do Patriotov dorazia na Ukrajinu z USA v najbližších dňoch. Najmenej 265 civilistov zahynulo a ďalších viac ako 1800 utrpelo zranenia počas júna v dôsledku ruských útokov na Ukrajine. Ide o najvyšší kombinovaný počet obetí od prvých mesiacov po začiatku invázie Moskvy vo februári 2022, uviedla na pôde Bezpečnostnej rady OSN námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti Rosemary Di Carlová. Najnovšie izraelské údery v pásme Gazy zabili 6 ľudí. Uviedli to tamojšie zdravotnícke úrady pod kontrolou palestínskeho hnutia Hamas. Izraelské úrady útoky nekomentovali. Medzi zasiahnutými objektmi je aj vozidlo hovorcu Hamasu. Ten sa ale podľa agentúry AFP na mieste nenachádzal. V pásme Gazy bolo vlani v októbri vyhlásené prímerie. Napriek tomu pri izraelských útokoch odvtedy zahynulo takmer 1100 Palestínčanov. Od začiatku izraelského ťaženia v pásme Gazy v roku 2023 zahynulo vyše 73 tisíc Palestínčanov. Najmenej 12 obetí a 6 zranených si vyžiadal lesný požiar, ktorý vypukol vo štvrtok podvečer v provincii Almeria v španielskej Andalúzii. Niektoré z obetí našli v ich autách. S odvolaním sa na záchranárov o tom informovali agentúry DPA a AFP. Tá upozorňuje, že tragická bilancia štvrtkovej prírodnej katastrofy prevyšuje celkový počet obetí lesných požiarov v Španielsku za celý minulý rok. Hasiči naprieč celou krajinou momentálne bojujú so 14 veľkými lesnými požiarmi. Horúčavy na severe krajiny lokálne presahujú 40 stupňov Celzia. U nás dnes bude polooblačno až oblačno, najmä na východe prehánky a teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov. Slabý premenlivý, postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. K večeru vietor zoslabne.
4: Zelená vlna.
5: No a poďme sa pozrieť opäť na to, ako to vyzerá na našich cestách a začneme kolónami. Jedna je pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc 5 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 10 minút, na vjazde do Košíc z Prešova pri cestároch 15 minút a takisto na vjazde do Košíc zo Sečoviec, ale už iba 10 minút. No a na policajtov natrafíte napríklad medzi Stupavou a Malackami v oboch smeroch, a napríklad pred Spiskou Novou Vsou smerom z Odorína alebo v Bardiove na Starom Blichu smerom von z mesta. Šťastnú cestu z Rádiom FM.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ráno na FM.
5: 10. júlový deň, 7 hodín aj 6 minút ráno na FM-ku. Príjemné, dobré ráno vám ešte raz praje od mixa, od mikrofónu Gallagher.

0: spolupráca, trochu netradičná, ale o to lepšia, japonsko-brazilská spolupráca, toto bola konkrétne, plus Vanessa Freeman k tomu, ako to Marky a track nazvaný It's Alright, tak dúfam, že všetko alright je aj vo vašom prípade a ak nie, tak dúfam, že to do toho stavu dopracujeme spoločne a s našimi hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
2: Christian Carlson aka Galantis ohlásil nové EP, novinku The Devil's Tax Return Volume 1, čakajte 16.

0: vám ponúkame prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. Ebb debutujú albumom Shallow Hits, Finn Wolfhard vydal album Fire From The Hip, Jack White má pre vás novinku Frozen Charlotte, Kelela je späť s albumom New Avatar a The Tempo Trap vydali album Sun Gazer.
1: Hudobné správy FM.

0: kráčali sme spolu ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj geos.

7 hodín aj 23 minút. Super ranná slovenská hudba Halsey M a novinka aj zo slovenského labelu a tým labelom je vydavateľstvo, ktorému sa inak často venujeme v piatok večer vo Fresh FM a to vydavateľstvo patrí pánovi, ktorý si hovorí Deepologic. No a hádajte, kto má dnes meniny. Božská víla Amália, takže milé Amálie, lepšiu pesničku, ako vám vyberiem teraz, ja vám už asi nikto dnes nevyberie. Pôsobí presne ako vaše meno. Dúfam, že sa bude páčiť aj ostatným. A to je Galantis.

0: No až na pár sekúnd mi to vyšlo úplne presne 7 hodín aj 30 minút.
1: Zelená vlna.
0: No a ideme sa opäť pozrieť na to, ako to vyzerá na cestách a musím povedať, že takmer rovnako ako pred pol hodinkou a kolóny sa tvoria pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, ale iba 5 minútové zdržanie na viazde do Košíc Prešova, pri cestároch 15 minútové zdržanie a na viazde do Košíc zo Sečoviec. Takisto 10 minútové zdržanie policajtov máme napríklad na viazde do Žiaru nad Hronom z Handlovej alebo v Ivachnovej smerom na Ružomberok alebo pred Spiským Štvrtkom zo Spiskej Novej Vsi alebo na viazde do Bardejova z Hrabovca. Šťastnú cestu z Rádiom FM.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Sedem hodín aj 30 minút. Dobré ráno z Rádiom FM.

0: 7 hodín a 40 minút počúvate Rádio FM. Neviem, aký je váš názor na túto pesničku, či pôsobí dostatočne ranne, alebo nie. Dúfam, že áno. Aretha Franklin, George Michael a Club Remix, original Club Remix. Pesničky Ain't No Mountain High a ideme sa pozrieť na to, aké budeme mať počasie.
1: Počasie.
0: No a malo by byť krásne, príjemné letné, to neznamená, že bude 40 stupňov ani zďaleka, a aj keď sa momentálne zdá, že je krásne slnečne, takmer na celom území Slovenska po obede by sa snáď mohli objaviť aj nejaké prehánky. Momentálne 18 v Bratislave, 11 v Žiline a 12

0: predchádzajúcich pesničkách, alebo respektíve pesničke, nebol istý, že či je vhodná na ráno, tak pri týchto dvoch, ktoré práve dozneli, som si tým úplne istý. Najprv Modré hory a toto bol Marvin Gaye, samozrejme. No a mali by sme sa venovať aj pohode, ktorá je presne vo svojej polovičke, čo sa týka programu. Takže už máme nejaké zážitky za sebou, však áno, a moji kolegovia sa prítomných návštevníkov pýtali, bez čoho si pohodu nevedia predstaviť.
1: Bez priateľa.
2: Bez priateľa, keď to je jasno.
3: Bez kamošov, bez stanu.
2: Bez dobrej muziky, bez perfektnej nálady.
4: Bez externej nabíjačky.
1: Pohoda je aj o veľmi dobrých rozhovoroch, čiže myslím si, že aj bez toho.
2: Bez stanu.
5: Bez takej kopy úžasných ľudí, čo sú tu s dobrou náladou a pozitívne naladení. Ja by som asi tiež povedala, že bez tej pohodovej atmosféry, čo tu je, lebo tu človek na inom festivále fakt nezažije.
6: S tou atmosférou, to je taký základ najväčší, tohto festivalu, taká duša.
7: Pohoda bez pohody nemôže byť, pretože to, čo je tu pripravené pre návštevníkov, je to vždy úplne úžasné, čiže asi na to najviac tešíme.
0: No, myslím si, že tá externá nabíjačka asi najviac zabodovala a tá vec, ktorá napadla mňa ako prvá, tak tu nikto nespomenul. No a ja by som mal spomenúť pána, ktorý vás bude baviť nasledujúce zhruba 3 minúty, volá sa Bauer.

Antony Šmerek, ešte skôr Power. No a najväčšia novinka z týchto troch pesniček je tá, ktorá práve teraz ráno je Faulty DL. No a už chvíľu takisto budeme mať 8 hodín, to znamená, že tešiť sa môžete na ďalšie skôr.

0: Počúvaj, čo chceš. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Dlžníci na zdravotnom poistení majú nárok na zdravotnú starostlivosť, v praxi sa však stretávajú s jej odmietnutím. V Londýne vypukli nepokoje po futbalovom zápase medzi Francúzskom a Marokom. Dnes bude polooblačno až oblačno, môžu byť aj prehánky, 19 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Od minulého roka majú nárok na preventívnu zdravotnú starostlivosť aj dlžníci na zdravotnom poistení, napríklad aj ľudia bez domova. V praxi sa však stretávajú s tým, že nie všetci lekári ich chcú ošetriť. Upozorňuje na to občianske združenie Vagus aj nadácia Dedo. Predsednička správnej rady nadácie Dedo Alena Vachnová.
3: Lekári nie sú úplne informovaní o tom, že vlastne ak všeobecný lekár pre dospelých pošle pacienta k špecialistovi a ten diagnostikuje chronické ochorenie, tak aj liečba tohto chronického ochorenia by podľa súčasnej platnej legislatívy mala byť krytá.
2: Rezort zdravotníctva tvrdí, že poskytovateľov o zmene informoval. Hovorkyňa Veronika Daničová.
4: Ministerstvo zdravotníctva zároveň zverejnilo na svojej webovej stránke metodické usmernenie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti tejto skupine poistencov. Ak by zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom zákonom, išlo by o porušenie zákona.
2: Situácia na Ukrajine by sa mala vyriešiť diplomáciou, do ktorej by boli zapojené Spojené štáty, Rusko a Ukrajina, povedal v exkluzívnom rozhovore pre lotyšskú televíziu veľvyslanec USA pri OSN a bývalý poradca prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť Mike Waltz. Ruské útoky na Ukrajinu označil za neudržateľné a argumentoval, že Trumpova administratíva posunula politiku USA smerom k ukončeniu vojny diplomatickou cestou a nie k sledovaniu nedefinovaných pojmov víťaz.
5: These attacks are horrific. They need to end.
6: Tieto útoky sú hrozné a musia sa skončiť. Veľa sa už hovorilo o víťazstve, ale nikdy nebolo skutočne definované, ako bude vyzerať a či je realistické. Ako dlho by to trvalo? Koľko krvi a peňazí by to stálo? Obete na fronte sú podľa nás úplne neudržateľné. Mesačne sa pohybujú nad 30 až 35 tisíckami, nehovoriac o civilistoch, ktorí tiež trpia.
2: Dodal, že možné riešenia budú musieť zahŕňať prímerie, demilitarizovanú zónu aj bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Jeden policajt utrpel zranenia v Londýne pri nepokojoch, ktoré v jednej zo štvrtí vypukli po skončení štvrťfinálového zápasu, v ktorom na majstrovstvách sveta vo futbale Francúzsko porazilo Maroko. Štyroch fanúšikov zatkli. Po zápase sa do ulic vyhrnuli stovky fanúšikov. Zhromaždili sa na jednej z hlavných ciest, zablokovali premávku a na policajtov začali hádzať svetlice či fľaše. Zábery na internete zachytávajú chaos a vyhrotenú atmosféru. Naopak v Paríži, kde sa polícia obávala nepokojov, boli po zápase zväčša pokojné oslavy. Žilina nezvládla úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Na pôde chorvátskeho Hajduku Split prehrala 0-2. Krídelník František Kóša.
7: Mali sme často veľa nevynútených chýb podľa mňa na celom ihrisku. Snažili sme sa vlastne držať v kompakte, ale dobre nám z toho vychádzali. Potom sme sa snažili im tomu zabraňovať, ale čím viac sme to otvárali, tak tým viac nás vykombinovali, tak sme si museli dávať na to väčší pozor, ale musíme do najbližšieho zápasu niečo trošku pomeniť.
2: Odveta pod Dubňom je na programe na budúci týždeň vo štvrtok o 20:30. Dnes bude polooblačno až oblačno, najmä na východe prehánky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov. Slabý premenlivý, postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. K večeru vietor zoslabne. 8 hodín 4 minúty.
8: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna. Zelená vlna.
9: Na D1 horí kamión, v hlavnom meste nepremávajú električky. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za tunelom Šibeník smerom na Prešov približne na kilometri 356 horí kamión, počítajte so zdržaním. Na východnej D1 pred Lemešanmi smerom z Prešova na kilometri 416 stojí na krajnici pokazené osobné auto. V Bratislave na Vajnorskej pri križovatke zo Škultétyho sa zrazila električka s čistiacím autom, električky v úseku nepremávajú. 5 maximálne 10 minút stratíte pri cestároch pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc a na viazde do Košíc z Prešova. Medzi Gregorovcami a Terňou spadol na cestu veľký konár. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je smerom na Stropkov uzavretá a obídete to cez Svidník. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
10: Ráno na FM-ku. Dnešné ráno na FM-ku je už za svojou polovičkou. Dúfam, že som vám dobre počúval. A dúfam, že sa vám bude počúvať ešte lepšie vďaka nasledujúcim interpretom, ktorí nám to spríjemňa. A to budú konkrétne JMXX, Sixo Group, Deja Ursini. Gallagher pozdravuje. Dobré ráno.

0: pre dnešný infolist zaujímavé akcie, ktoré vás vyzvú k tomu, aby ste sa išli cez víkend niekam kultúrne zabaviť.
1: Infolist FM.
2: Žilinský Rosenfeldov palác dnes vo svojich priestoroch privíta divadlo Eliar s monodrámou Mária Magdaléna. Hlavnú úlohu stvarní herečka Eva Mores. Bratislava dnes pozývame na hrad Devín, kde sa uskutoční rodinné podujatie Odvážne pátranie po stopách Metoda a dosadu Janka Kráľa na premietanie filmu Posledná šanca. Komunitné centrum Sekač v Nitre si pre vás dnes prichystalo swap oblečenia.
1: Infolist FM.
2: Oblečenie, topánky a doplnky si môžete vymeniť aj zajtra v Bratislavskom komunitnom centre IN. Zajtra pozývame aj do Kremnickej Akropoly, kde sa koná vedomostný kvíz zameraný na kultúrno-spoločenské otázky. Festival Pohoda zajtra uvedie predstavenia chersonského divadla Vták na povale a Jednodňový hrdina. Tešiť sa môžete aj na literárne, diskusné alebo tanečné podujatia.
1: Infolist FM.
2: V nedeľu pozývame do novej synagógy v Žiline na vernisáž výstavy Dobrý signál. Viac o výstave povie Martina Mesierová.
3: Leto v novej synagóge sme sa rozhodli venovať 33 kultúrnym centram združeným v Anténe, sieti pre nezávislú kultúru, ale nepôjde o žiadnu dokumentárnu výstavu, práve naopak pokúsime sa preniesť atmosféru z týchto miest, originálne kúsky nábytku, interiéru, fotografie, umelecké diela a vznikne tak akési nové kultúrne spojené centrum všetkých týchto miest a môžete sa zastaviť budúcu nedeľu po skončení Pohody, otvárame brančom.
2: Výstavu Dobrý signál si môžete v priestoroch novej synagógy pozrieť až do konca leta. Záver týždňa môžete stráviť aj v letnom kine Bratislavskej novej Cvernovky s filmom Až vyjde mesiac.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

časoch, keď vznikla. A to boli hlboké 70. roky. Ani to tak nezdiela, že? A kucti tejto kapele slúži aj to, že vzhľadom na to, že v jednom momente ich tam bolo až 14 a niekedy sa volali New York City Players, dokázali dohnúť na takejto krásnej a jednoduchej skladbe. Preslávili sa ale ako cameo. A toto sú samé tie, no chvíľu po

0: Sarah Cracknell zo San Etienne teda vôbec nestarne a to je dobrá správa najprv San Etienne a aj pre nás a poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá na cestách.
1: Zelená vlna.
0: Začneme podstatnou informáciou pre všetkých vás, ktorí ste v Bratislave, pretože v Bratislave na Vajnorskej pri križovatke zo Škultétyho sa zrazila električka s čistiacim autom. Električky v úseku nepremávajú. No a na policajtov natrafíte na rôznych miestach, napríklad na diaľnici R1 pri Vočkovciach smerom na Nitru, v Trenčine na Bratislavskej, v Komárne časti Nová Stráž smerom do centra, v Tvrdošovciach na hlavnom ťahu obojsmerne, v Košiciach Krásnej smerom do centra. Šťastnú cestu z Rádiom FM.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Gallagher pozdravuje, počúvate Ráno na FM-ku a do 9. by sme snáď mohli stihnúť sa venovať aj festivalu Viva Muzika a dva z vás sa tam pôjdu pozrieť zadarmo. To je nová High.

No, je tu interpret, ktorého sme si už dlho nezahrali, čo je výnimočné, to bol Fred Again a Sniffers, 8 hodín aj 36 minút, 10. júl, všetko najlepšie Amália, ešte raz a o chvíľu pôjdeme na Viva Muziku.

0: but you don't have all of that.
1: Right.

0: Pesnička, fakt, že zašitá na pozícii, myslím, že 8 alebo 9 na jej albume. Mi to ani nepríde. Ale príde obi. Caroline, ešte šťastie, že nás máte a my sme to pre vás odkryli, pretože pochybujem, že tá pesnička vyjde ako single napríklad. No, ale máme pred nami dôležitejšie veci, pretože v Bratislave sa aktuálne koná už 22. ročník festivalu Viva Muzika, ktorý pokračuje koncertom tuniského hudobníka a skladateľa Anuara Brahima, ktorý vo svojej tvorbe čerpá z arabskej hudobnej tradície, ale nie len, je to v podstate taký tuniský Olaf Arnalds, dalo by sa povedať. Jeho koncert sa uskutoční v stredu 15. júla v Slovenskom rozhlase. Viac o jeho programe a hudobníkoch hovorí riaditeľka festivalu Viva Muzika Janka Kovalčík.
1: Veľmi sa teším, že tento rok na festival pricestuje a že prijal naše pozvanie hráč na arabskú lutnu alebo teda tzv. Ud Anuar Brahim. Nahral nový album After the Last Sky, ktorý zároveň u nás na festivale v slovenskej premiére predstaví a je to asi taký jeho, povedala by som, najklasickejší album. Síce ho nahral s dvomi výnimočnými improvizátormi s 10-ročnými skúsenosti v oblasti moderného jazzu, to je kontrabasista Dave Holland a klavirista Django Bates, ale veľmi výrazné zastúpenie na tomto albume a práve aj taký akoby nový zvuk alebo nový hlas z prostredia európskej klasickej hudby prináša nemecká violončelistka Anja Lechner. A zároveň sa aj violončelo stáva v podstate jedným z takých ústredných hlasov tohto pozoruhodného albumu.
0: No a Viva Muzika okrem toho bude pokračovať aj koncertom slovenského hudobného projektu Plantázia, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 16. júla na nábreží Dunaja. Vstup na koncert bude voľný, viac opäť Janka.
1: Budeme pokračovať koncertom s voľným vstupom, ktorý sa uskutoční na nábreží Dunaja. Pôjde o uvedenie albumu Morta Garsona Plantázia alebo Mother Earth Plantázia v podaní štvorice hráčov Kristýna Smetanová, Haimony Balgava, Martin Štefánik a Peter Kunzo. A zároveň okrem tohto albumu zaznejú aj nové autorské skladby tejto štvorice, ktoré výjdu neskôr na pripravovanom novom albume pod názvom Plantázia Projekt.
0: No a aby ste nekupovali mačku o vreci, ako sa hovorí, tak to znie Anuar Brahim.

0: Iba pripomínam, že Anuar bude hrať v Slovenskom rozhlase v stredu 15. júla o 8. večer. Mám pre vás dve voľné stupenky, stačí si o ne napísať studio@radiofm.sk, pripojte nejakú pesničku, ktorá sa vám páčila z dnešného rána na FM-ku a svoju šancu vyhrať lístky na Anuara celkom zvýšite. studio@radiofm.sk.
1: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
0: 8 hodín a 46 minút. Límiňa na Steve Play.

8 hodín aj 52 minút, počúvate ráno na FM-ku, toto sú Digitalism, prednedávnom boli aj v Bratislave. No a my to pripomínam, že ak chcete lísky na Viva Muziku, studio@radiofm.sk, o chvíľu ďalšie správy po správach, a napríklad aj náš album týždňa.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Nemecká automobilka Volkswagen ohlásila drastické obmedzenie výroby. Traja obvinení v rámci protidrogovej akcie Valec v Poprade a Svite zostávajú vo väzbe. Dnes bude polooblačno až oblačno, môžu byť aj prehánky 19 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Nemecký automobilový koncern Volkswagen po zasadnutí dozornej rady ohlásil drastické obmedzenie výroby. K možnému prepúšťaniu sa zrejme vyjadri až po letných prázdninách. Postupne chce zredukovať modelový rad až o 50% a počet variantov výbavy by mal klesnúť až o 3/4. Šéf Volkswagenu Oliver Blume zdôraznil, že firma je finančne v stabilnej pozícii, no globálna situácia sa za uplynulý rok stala náročnejšou.
4: Geopolitické napätie, vysoké náklady, čiastočne spôsobené clami, rastúca regulácia a čoraz intenzívnejšia globálna konkurencia vyvíjajú tlak na celý automobilový priemysel. Preto konáme teraz. S našim plánom do budúcnosti vstupujeme do ďalšej fázy našej transformácie s jasným cieľom urobiť koncern Volkswagen rýchlejším, robustnejším a konkurencieschopnejším.
5: Schneller, robuster und wettbewerbsfähiger.
3: Nemecké médiá špekulujú, že ohrozené môžu byť 4 závody v Nemecku a objavujú sa aj odhady, podľa ktorých by mohlo vo fabrikách po svete zaniknúť až 100 000 pracovných miest. Odborári vyzývajú vedenie, aby oznámilo, či mieni prepúšťať a po lete avizujú mimoriadne zhromaždenia vo všetkých závodoch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o podrobnostiach poskytnutia licencie na americké protiraketové systémy Patriot. Politicky je táto otázka vyriešená. Rokovania budú pokračovať, informoval Volodymyr Zelenský s tým, že protiraketové strely do Patriotov dorazia na Ukrajinu z USA v najbližších dňoch. Počas júna zahynulo v dôsledku ruských útokov na Ukrajine najmenej 265 civilistov a vyše 1800 utrpelo zranení. Ide o najvyšší kombinovaný počet obetí od prvých mesiacov po začiatku invázie Moskvy vo februári 2022, uviedla námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti Rosemary Di Carlová. Traja obvinení v rámci protidrogovej akcie Valec zostávajú vo väzbe. Sudca pre prípravné konanie okresného súdu Poprad včera vyhovel návrhu prokurátora a rozhodol o ich vzati do väzby, informoval hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek, podľa ktorého dôvodom väzby je obava, že by po prepustení na slobodu mohli pokračovať v trestnej činnosti. Vyšetrovanie pokračuje. Polícia zrealizovala akciu Valec v utorok na území Popradu a Svitu a zadržala 4 osoby. Vyšetrovateľ obvinil 3 mužov zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Mali dlhodobo prechovávať a distribuovať najmä metamfetamín.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Francúzsko je prvým semifinalistom svetového šampionátu. Maroko zdolalo 2-0 a prerušilo jeho 34 zápasovú šnúru bez prehry. Úvodný gól Le Bleu dal Kylian Mbappé, vďaka čomu sa na čele tabuľky strelcov vyrovnal rovnako 8-gólovému Lionelovi Messimu.
7: Sme v semifinále, máme z toho veľkú radosť, ale ešte nás čaká dlhá cesta. Vieme, že to, čo je pred nami, bude ešte ťažšie ako to, čo sme zatiaľ zvládli. Sme však pripravení, teraz si oddychneme a pozrieme si zápas, aby sme zistili, proti komu budeme hrať.
3: Súper Francúzska vzíde z dnešného štvrťfinálového súboja medzi Španielskom a Belgickom. Úvodný výkop je o 21. hodine. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe prehánky a teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov. Slabý premenlivý, postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. K večeru vietor zoslabne. 9 hodín 4 minúty.
8: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda v hlavnom meste, kolóna v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na Vajnorskej pri križovatke zo Škútetyho sa zrazila električka s čistiacim autom. Električky v úseku nepremávajú. 10 až 15 minút si postojíte pri cestároch v Bratislave na Jarošovej smerom na Račiansku a na viazde do Košíc z Prešova. V Bratislave na Palisádach pri Zámockej opravujú cestu, premávku riadi dočasný semafor. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú cestu, diaľnica je smerom na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník. Radary nám hlásite v Ivachnovej smerom do Ružomberka a v Bardiove na Krátkom rade smerom na Krušovu. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Ráno na FM-ku. 9 hodín aj 5 minút, Galger pozdravuje. Pred nami je posledná hodina dnešného rána na FM-ku, v rámci ktorej pôjdeme na pohodu a tešiť sa môžete na náš Music List alebo aj na album týždňa. No a tešiť sa samozrejme môžete aj na pesničky veľmi staré, ako je táto a veľmi nové, ako je Jigits a Charlotte Plank, ktorí budú hrať po Gold Trick.

0: To boli Jigit a pred nimi Gold Tricks, 9 hodín aj 12 minút. Ideme na pohodu, v stredu tam hrali Cure, včera napríklad Gorillaz. Ako sa vám páčili Cure, sme sa pýtali práve vás.
1: Milujem, veľmi som sa tešil na to. Ja milujem Cure, je to moja obľúbená skupina medzi top 5. Ja som veľmi spokojný, že prišli na Slovensko prvýkrát a že som si mohol ako ja 19 ročný prvýkrát zažiť takýto koncert a možno sa už to nestane, takže som veľmi spokojný za to, že Robert Smith sem prišiel. Niektoré skladby tam chýbali, ktoré ja mám rád, ale aj tak veľmi dobrý koncert, ozaj.
2: No, nám sa veľmi páčilo, ja aj napriek tomu, že teda nie som nejaká fanúšička The Cure, lebo ma to tak generačne nejako obišlo, tak som si to veľmi užila. A hlavne ten záver, pretože tam dali naozaj také tie vypalovačky, ktoré aj poznám. A takže to bolo veľmi super.
3: Chudia mám hlas, ale už osud.
4: Ja ich milujem, ja odkedy som mala 13 rokov a ladila som si ich na rádiu v takom malom tranzistore a čakala som, kým zahraje o Lullaby, čo nejaký trvalo aj niekoľko týždňov, tak teraz sa mi splnil sen.
5: No akože mi sa to páčilo, len to už bolo tak neskoro, tak už som bol celkom unavený, ale bolo to dobré.
6: A mne sa zase páčila tá prvá časť veľmi, hej, to bolo výborné. A bolo tam cítiť emóciu z toho Roberta Smitha pri tej poslednej pesničke, čo hral. To niečo, this is the end, tak bolo super.
0: No, zdá sa, že sa vám to páčilo. Ako bude vyzerať anketa po týchto chlapcoch, uvidíme.
7: Yeah, you're listening to the Prodigy on Radio FM. The Free Fuckers.

Undertale. No, wanna buy a plant. Akú rastlinu si chce kúpiť Anderson Park? Netušíme. No, možno trošku. No a stále môžete vyhrať lístky na Viva Muziku, na Anuara Brahima, tumiského Olafura Arnalca. Stačí, keď napíšete nejakú pesničku, ktorá sa vám páčila z dnešného rána na FM-ku.

0: 32 minút, počúvate ráno na FM-ku. So meine Damen und Herren, das war Klang Karussell aus Österreich. Pesnička trošku pre dievčatá, ale nevadí. A keď už sme pri dievčatách, Lucia, ktorej sa páčili najviac Messenger Prodigy, dostáva lístky na Viva Muziku a pred nami je náš Music List.
1: Music List FM.
2: Dnes v bratislavskej Starej Tržnici odohrá set drum and bassová DJ Perzefone. Na Hviezdoslavovom námestí koncertuje kapela Muzička. V Nuspirite sa stretnú DJ Cole, a.k.a. Hiric a Kinet. Bardejovská bašta pozýva na drum and bass na terase. Zabavia vás DJ Robčo a Pedro. Piatkový line-up festivalu Pohoda ponúka vystúpenia Baxtera Duryho, Emmy Jean Tekerej, Miau Lau, Christy Cardio, Denzela Curryho, Chili Kelly. Zajtra bratislavské KC-čko pozýva na party Latino Fiesta s DJom Pablo Liquid. V Nuspirite hudbu vyberú DJi Kubo King a Kiro. Na festivale Pohoda koncerty odohrajú Kate Tempest, Emiliana Torini, David Koller, Gleb, Para, Native James, The Prodigy a mnohí ďalší.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: podľa mňa určite cover verzia tohto roka Kate Tempest a verzia pesničky Freedom, s ktorou by určite súhlasil aj George Michael. No a Kate Tempest bude na pohode, myslím, že zajtra, ale pre istotu si to čeknite, pretože už to, toho mám toľko, že je toľko možné, že sa niekedy pomýlim. No a hlavne, aby ste sa nepomýlili vy a aby ste vždy našli správne riešenie. Náš tvorivý tím na pohode zisťoval napríklad to, ako hľadáte správne riešenia vždy ráno, teda ako zvládate rána na festivale.
1: Dosť mi pomáha to, že vlastne vstanem skoro. Tak lebo idem na kávu, prejdem sa, kúpim si raňajky, napríklad palacinky. Sladké dosť pomáha teda.
2: Ja hlavne veľa nepijem, lebo na festival chodím kvôli hudbe, takže v pohode. Ráno sprška, umyť zuby, raňajočky a kávička.
3: Proste minerálne vody sú fajn na žalúdok a na ťažké noci. A je to,
4: je to magnézium, je to magnézium, je to strašne dobré. Pomáha napríklad, že studená sprcha, umyť si vlasov, potom ranná rutina, ktorú nemôžeme proste opomíňať, aj keď sme na festivale. Je to ťažké, nedávame to, ale je to súčasťou festivalu.
0: No a hneď prvú vec, ktorá napadla mňa, opäť nikto nespomenul, nevadí. I'm not done, tu vám bude spievať Fever Ray. Therapy session verzia tejto pesničky, ktorá

0: No, ako sa mi počujete, táto pesnička sa dnešnému dňu hodí možno oveľa viac ako všetky ostatné, už len kvôli tomu, ako sa volá, a volá sa Friday. Originál je americká klasika J.J. Cale, tak toto prerobil DJ Dixon. O chvíľu sa na vás teší Idajna a vy sa tešte na ďalší skvelý deň z Rádiom FM. Ďakujem za pozornosť a najbližšie sa budeme počuť opäť zajtra. Čau.
1: This is no simple reform. It really is a revolution.

opúšťame kvadrant, baby. Odchádzame preč, mám v píje. Viem, kam si to namieríme. Destinácia.

0: O kožu by sme sa mali zaujímať nielen v lete, a to ako z estetických, tak aj zdravotných dôvodov. A v oboch oblastiach by sme mali počúvať najmä odborníkov a odborníčky. Aj preto som si do najnovšieho vydania podcastu zavolala dve špičkové dermatovenerologičky.
1: Svoja som FM.
0: S Petrou Milko a Milicou Malíčkovou sme hovorili aj o tom, prečo mnohokroková pleťová rutina je skôr na škodu ako na úžitok, o znamienkach, opaľovaní, soláriách, ale aj o tom, prečo je veľmi ťažké nájsť prácu na dermatológii.
2: Poviem tak, jak je, a ak nemáte veľmi dobré známosti alebo veľmi ostré lakte, tak nepochodíte tu na slovenskú dermatovenerológii. Ja som dokonca prišla osobne, pretože mi nikto nereagoval na tie moje životopisy a maily, ani z personálneho, ani z kliniky. Otvorila mi pani sekretárka a spýtala sa ma, že kto som, tak ja, že ja by som sa teda chcela uchádzať o prácu a spýtala sa ma seriózne, že či som od niekoho.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
3: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
5: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
6: Rádio FM.
7: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
8: Rádio FM s Idajnou

Pekne pozdravujem z Rádia FM. Budeme sa pozerať na pohodu na Trenčianske letisko. Dáme si aj koncert niekedy po 12. fanfare Čokerli a budeme mať aj letný mix. Tak verím, že sa vám bude Rádio FM s Idajnou dobre počúvať. A zatiaľ What's Wrong?

0: z Rádia FM ďalší projekt Dušana Vanča, predtým hudobne známeho ako Fulk, dnes hudobne známeho ako Kind Frequency, skladbu Four Dimension vydal marci tohto roka. Ak vás to zaujalo, minulý mesiac vyšlo aj štvorskladbové EP Heroes, dokonca na veľmi nostalgickom formáte audiokazete. No a poďme si dať prvú zastávku na festivale Pohoda. Všimli sme si, že si ho prišli užiť aj niektorí konkrétni herci Slovenského národného divadla. Jana Oľhová, Richard Stanke a Milan Ondrík si zaspomínali na predošlé ročníky.
1: To XX bolo vlastne také tie paloníky, čo išli z šťastia. No bolo to krásne, akože zimomriavky. No a Miroš Bírka je Miroš Bírka, to je akože kto má rád Miroš Bírku, tak. A ten koncert bol perfektný.
2: Toto je moja 9. pohoda. Úplne si nepamätám, ktorá bola tá moja prvá, ale Chemical Brothers boli pre mňa akože topka a moje mládi sú prodigy, takže na nich sa veľmi teším.
3: Strašne rozmýšľam. Ja som tu tuším 11. krát. Ja mám dve deti, ktoré tu sú od brúška až tie čerstvo po narodení a vyliahnutí. A môj najväčší highlight je, že po pohode sa mi narodila dcéra v Trenčíne v nemocnici.
4: Myslím si, tesne, že to je môj... po pohode?
3: Veľmi tesne po pohode. To je môj najväčší highlight, čo sa týka pohody.
0: Hercom Slovenského národného divadla ďakujeme a toto nie je jediná anketa, ktorú dnes budete počuť z trenčianskeho letiska. Budeme sa pýtať aj vás, návštevníkov, a určite si nenechajte uísť koncert Fanfare Čokerli a o 12.45 ho budeme vysielať z Rádia FM.

0: Radio FM kanadský Broken Social Scene, ktorý po uplynulom víkende riešia nepríjemnú situáciu, fyzický pád s bližšie nešpecifikovanými následkami. Kapela však informovala, že boli dosť závažné na to, aby svojmu bubeníkovi Justinovi Perofovi dali nejaký čas na zotavenie. Zrušili najbližší koncert, ktorý mali mať zajtra, a tie ďalšie vraj odohrajú v intimnejšom prevedení. Dávajte si aj vy pozor, ale to je v dobie, keď sa deje najviac úrazov. Ale také počúvanie podcastu by mohlo byť dostatočne bezpečné. A veľmi som sa potešila, keď som zistila, že Dominika si do najnovšieho vydania svojho podcastu Svoja som FM pozvala dve špičkové dermatovenerologičky. Koža je téma, ktorá ma dlhodobo zaujíma, a spolu teda hovorili aj o tom, či existuje niečo ako bezpečné opaľovanie, ako by mala vyzerať správna starostlivosť o pleť, alebo ako sa zachovajú, keď v bežnom živote natriafia na človeka s podozrivým znamienkom.
1: Napríklad mne sa stalo dvakrát, že som videla, že sa mi nepáčilo znamienko, tak som upozornila. A to sú také veci, že najprv som premyšľala, mám to povedať, nemám mu to povedať, lebo jeden to bol, že na dovolenke, že mám ukaziť tú dovolenku, nemám ukaziť. Nedalo mi to.
0: Bolo to zaujímavé od začiatku do konca, ako som si počula najnovší podcast Svoja som FM s Petrou Milko a Milicou Malíčkovou. Už teraz si ho môžete vypočuť aj vy v podcastových aplikáciách.

0: Rádio FM nielen Fobia Kid, ale aj Gleb, ktorý sa ešte len chystá na svoju big show na tohtoročnom festivale Pohoda. Na svojom Instagrame avizoval, že potom ako zajtra vystúpi na veľkom stage v rámci svojho veľkého koncertu, pár bonusových trackov dá aj v krásnej Curious City Zone. No ale nie len Pohoda a sa odohráva v súčasnosti, určite vás aj ostatných, ktorí možno nie ste v Trenčíne, zaujíma, kam možno vyraziť dnes alebo cez víkend. No jednoznačne za kultúrou a kultúrne podujatia vám zhrnie David Zahradníček. Infolist
1: FM. Žilinský Rosenfeldov palác dnes vo svojich priestoroch privíta divadlo Eliar s monodrámou Mária Magdaléna. Hlavnú úlohu stvárni herečka Eva Mores. Bratislava dnes pozývame na hrad Devín, kde sa uskutoční rodinné podujatie Odvážne pátranie po stopách Metoda a dosadu Janka Kráľa na premietanie filmu Posledná šanca. Komunitné centrum Sekač v Nitre si pre vás dnes prichystalo swap oblečenia. Infolist FM. Oblečenie, topánky a doplnky si môžete vymeniť aj zajtra v Bratislavskom komunitnom centre IN. Zajtra pozývame aj do Kremnickej Akropoly, kde sa koná vedomostný kvíz zameraný na kultúrno-spoločenské otázky. Festival Pohoda zajtra uvedie predstavenia chersonského divadla Vták na povale a jednodňový hrdina. Tešiť sa môžete aj na literárne, diskusné alebo tanečné podujatia. Infolist FM. V nedeľu pozývame do novej synagógy v Žiline na vernisáž výstavy Dobrý signál. Viac o výstave povie Martina Mesierová.
2: Leto v novej synagóge sme sa rozhodli venovať 33 kultúrnym centram združeným v Anténe, sieti pre nezávislú kultúru, ale nepôjde o žiadnu dokumentárnu výstavu, práve naopak, pokúsime sa preniesť atmosféru z týchto miest, originálne kúsky nábytku, interiéru, fotografie, umelecké diela a vznikne tak akési nové kultúrne spojené centrum všetkých týchto miest a môžete sa zastaviť budúcu nedeľu po skončení Pohody, otvárame brančom.
1: Výstavu Dobrý signál si môžete v priestoroch novej synagógy pozrieť až do konca leta. Záver týždňa môžete stráviť aj v letnom kine Bratislavskej novej Cvernovky s filmom Až vyjde mesiac. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 10 hodín, 52 minút, dajme si ešte jeden tip na kultúrne vyžitie a tentoraz to bude tip pre fanúšikov filmu. Dokým prišiel film s názvom Pozvanie, snímka otvára tému rozpadu partnerských vzťahov a viac o nej povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM.
2: Film Pozvanie sa začína celkom nevinne. Pozvaním susedov na večeru. Čo by sa mohlo pokaziť? To už uvidíte vo filme. Obyčajná susedská návšteva sa totiž postupne mení na párovú terapiu, existenčnú krízu a pozvánku o mnoho intimnejšieho charakteru.
3: Hi! Hi, come in!
4: Nice to see you.
3: We are so happy you're here.
2: Režisérka Olivia Wilde nakrútila inteligentnú konverzačnú komédiu o partnerských vzťahoch. Okrem réžie si vo filme zahrala aj jednu z hlavných úloh. Po jej boku sa predstavia Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Film stojí predovšetkým na hereckých výkonoch a scenári, ktorý je divákom v zahraničí už dobre známy. Pozvanie je totiž adaptáciou divadelnej hry The People Upstairs španielského autora Keska Gaya. Hra sa dočkala filmového spracovania v Španielsku, Taliansku, Francúzsku či v Južnej Kórei. Českí a slovenskí diváci ju už mohli vidieť tiež pod názvom V dobrom aj zlom v réžii slovenskej režisérky Marty Ferancovej. Scenár americkej verzie napísali Will McCormack a Rashida Jones, ktorú môžete poznať aj z amerického seriálu The Office.
5: We feel a very strong connection with you guys.
3: That is so nice. Thank you.
6: Yeah.
3: Oh, say thank you, Joe.
6: Thank you. Very flattering.
2: To, čo sa začína ako obyčajná susedská večera, sa postupne mení na hru, v ktorej padajú všetky spoločenské masky. Pozvanie je komédia, pri ktorej sa budete smiať, no možno si cestou domov položíte aj niekoľko nepríjemných otázok o vlastných vzťahoch. Film Pozvanie je práve v kinách.

0: Aj som uvažovala, či sa hodí na ženu povedať stará dobrá, ale myslím si, že pri takej ikone, ako je PJ Harvey, by to mohlo byť bezpečné, aj bez toho, aby som mala na mysli jej vek. Predsa len trošku staršiu skladbu a hlavne kultovú skladbu sme počúvali v rádiu FM Good Fortune z roku 2000. O chvíľu máme 11 hodín, takže si dáme správy, no a potom sa opäť pozrieme na festival Pohoda medzi vás a návštevníkov, ale dáme si aj tipy na iné koncerty a tancovačky, ktoré by vás mohli zaujímať.
1: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľkáraša Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move.
1: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
2: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
3: 11 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Generálnemu prokurátorovi sa vyhrážajú uložením bomby, informoval na sociálnej sieti. Úrad boja proti organizovanej kriminalite v rámci akcie Bekria obvinil dve osoby z prevádzačstva. Dnes bude polooblačno až oblačno, môžu byť aj prehánky 19 až 30 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Generálny prokurátor Maroš Žilinka tvrdí, že sa mu vyhrážajú uložením bomby u neho doma. Informoval o tom na sociálnej sieti. Hovorkyňa Zuzana Drobová potvrdila, že rovnaká vyhrážka od anonymnej osoby prišla aj na adresu prokuratúry.
5: V piatok 10. júla 2026 sa neznáma anonymná osoba vyhrážala uložením bomby v budove generálnej prokuratúry a rovnako aj v obydlí generálneho prokurátora. Aktuálne boli zamestnanci z budovy generálnej prokuratúry evakuovaní, pričom polícia vykonáva príslušné úkony.
4: Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru v rámci akcie Bekria obvinil dve osoby zo zločinu prevádzačstva a podal podnet na ich vzatie do väzby. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 2 až 8 rokov, informoval hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Obvinení mali vytvárať štátnym príslušníkom tretích krajín fiktívne podmienky na získanie alebo obnovenie prechodného pobytu na území Slovenska. Neoprávne nemali umožniť najmenej 77 cudzincom získať pobytové oprávnenie na Slovensku. Za svoje služby si mali účtovať 1500 až 2500 eur za osobu, pričom vyšetrovanie ukazuje na finančný prospech presahujúci 115 000 eur. Nemecká automobilka Volkswagen pripravuje rozsiahly úsporný plán, aby posilnila svoju konkurencieschopnosť. Ten zahŕňa zníženie modelovej ponuky aj obmedzenie pracovných kapacít. Generálny riaditeľ skupiny Oliver Blume konštatoval, že automobilka, ktorá bola 10 ročia úspešná, je pod tlakom v dôsledku globálnej konkurencie, vysokých cien energií aj colných nariadení.
6: Nasledujúce roky rozhodnú o tom, kto bude zohrávať vedúcu úlohu v automobilovom priemysle. Koncern Volkswagen má silné značky, ikonické produkty a predovšetkým prvotriedny tím. Musíme maximalizovať synergie naprieč značkami a regiónmi, znížiť náklady a zvýšiť efektivitu.
4: Podľa agentúry Reuters, Volkswagen zvažuje zatvorenie 4 nemeckých závodov a zrušenie 100 000 pracovných miest, čo je dvojnásobok oproti plánovanému počtu. Nemecký odborový zväz IG Metall už avizoval, že škrtom sa bude brániť. Ziskové marže skupiny Volkswagen sa medzi rokmi 2021 až 2025 znížili na polovicu. Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 41,3 stupňa Celzia, ktorý namerali 30. júna v Kamenici nad Hronom. Rekord odborníci uznali po dôkladnom preverení certifikácie, umiestnenia a okolia meradiel a po dôkladnej analýze poveternostnej situácie z 30. júna.
1: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Francúzsko je prvým semifinalistom svetového šampionátu. Maroko zdolalo 2-0 a prerušilo jeho 34 zápasovú šnúru bez prehry. Súper úradujúceho vicemajstra vzíde z dnešného štvrťfinálového súboja medzi Španielskom a Belgickom. Úvodný výkop je o 21. hodine, hovorí autor druhého francúzskeho gólu Ousmane Dembélé.
3: Nemáme preferovaného súpera, z obomi nás čaká náročný zápas, veď už hovoríme o semifinále majstrovstiev sveta. Španielsko i Belgicko sú špičkové týmy.
4: Dnes má byť polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, teplota 19 až 30 stupňov, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na R1, ďalšia pribudla v Ožďanoch, pripravené sú aj správy z dopravy. Na R1 na moste za Šoporňou smerom na Trnavu na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokujú pravý pruh, výrazne sa nezdržíte. V Ožďanoch v časti Babín most sa ťukli dve osobné auta, blokujú jeden pruh. 10 minút stratíte v kolónach na viazde do Hlohovca z D1, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na trase Bígľaš, Červeňany, Dolná Strehová kosie Cestári trávu. Medzi Želovcami a Veľkým Krtíšom opravujú výtlky. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Radary nám hlásite v Nitre na Novozámockej smerom do centra mesta, na R1 pri odpočívadle Badín smerom na Banskú Bystricu a na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM Zidajnou.

Rádia FM aj po 11. a pre istotu upozorňujem, že ak sa tešíte na dnešný letný Mix FM, odvysielame ho o trošku skôr s 15-minútovým posunom o 11.45, aby sme potom stihli odvysielať aj koncert z pohody balkánskej dýchovky Fanfare Čokarlia o 12.45. Tak nech sa aj naďalej dobre počúva.

0: Nie len Festival Pohoda oslavuje 30 rokov, ale aj para Brutálna zostava oslavuje 30 rokov na scéne a veľká oslava bude práve na Pohode, už zajtra, aj s niekoľkými hostiami, Mojzesovo kvarteto, detský zbor ZŠ za kasárňou a s dýchovou sekciou budú Jozef Chorvát, Jan Slezák a Samo Šimek. Už zajtra o 8. večer na jednom z najväčších stageov. No a včera večer si svoju premiéru na Pohode odkrútili legendárny Gorillaz, takto ste ich vystúpenie zhodnotili vy, návštevníčky a návštevníci.
1: Bože, bolo to skvelé, až mi vyšla slzička a som dojatá a budem dlho.
2: Ja si myslím, že u nejakých písniček to bolo fakt jako nádherne zmaknutý. Konkrétne aj to, že proste vlastne to obrovské zapojení všelijakých proste tých nástrojů z různých zemí. Bolo to fakt absolutně perfektní. Bolo to proste nadstavený to, co už úžasného Gorillaz mají.
3: Teď sice v strede som nepoznal do laty skladieb, ale hej, ale celkovo veľmi dobrý dojem. Možno na môj vkus mohla tam byť aj trochu rýchlejšia pasáž tam v strede, ale zakončili to na jednotku podľa mňa.
1: Dobrý vec je, že až tak veľa vecí som nepoznala, až na tých pár to, ale ten koncept bol proste skvelý.
4: A ja asi ináč ani moc nie, prišlo mi to také akože veľmi pekné, čisté, ale nemal som z toho taký autentický zážitok, že by som sa ocitol v nejakej časti toho koncertu, takže by som sa cítil nadšený.
5: Veľmi, veľmi som si užil koncert. Akože ja od malička ich počúvam, mama mi ich púšťala na YouTube ešte starom. Takže tá cesta od vlastne od YouTube cez MP3 až sem na koncert. Ja som veľmi nadšený z tohto, že je výborný koncert. Ja som sa tešil aj z tých nových, aj keď som nepočul nový album, lebo podľa mňa akože tak to má byť, proste si vypočuť tie nové pesničky práve z toho koncertu a už potom sa vypočuť ten album.
0: Festivalové rádio FM. A ja ešte pripomeniem, že o niečo viac ako hodinu o 12.45 vás vezmeme na Festival Pohoda v našom éteri, keď naživo odvysielame koncert z trenčianskeho letiska Fanfare Čokarlia.

0: Z Rádia FM člen skvelej, veľmi nápaditej americkej skupiny The Internet, ktorý je však nemenej nápaditý aj v solovej tvorbe. A dokazuje to aj v roku 2026 Steve Lacy a jeho skladba The Feeling vám znela z Rádio FM. Presne o týždeň vyjde na celom novom albume s názvom Oh Yeah. Bude to už jeho tretí štúdiový album a prinesie aj vzácne hostky Eriku Badu a Sizu. No a teraz už prehľad toho, čo prinesie tento, ale aj zajtrajší večer. Music
1: List FM. Dnes v bratislavskej Starej Tržnici odohrá set drum and bassová DJ Persefone. Na Hviezdoslavovom námestí koncertuje kapela Muzička. V Nuspirite sa stretnú DJ Cole, a.k.a. Hiric a Kinet. Bardejovská bašta pozýva na drum and bass na terase. Zabavia vás DJ Robčo a Pedro. Piatkový line-up festivalu Pohoda ponúka vystúpenia Baxtera Duryho, Emmy Jean Tekerej, Miau Lau, Christy Cardio, Denzela Curryho, Chili Kelly. Zajtra bratislavské KCčko pozýva na party Latino Fiesta s DJom Pablo Liquid. V Nuspirite hudbu vyberú DJ Kubo King a Kiro. Na festivale Pohoda koncerty odohrajú Kate Tempest, Emiliana Torini, David Koller, Gleb, Para, Native James, The Prodigy a mnohí ďalší.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Aj Johnny Marr, niekdejší Smysák, sa chystá tento rok vydávať, konkrétne aj táto skladba Spin vyjde 3. októbra na albume s poradovým číslom 5, pokiaľ ide o jeho solové štúdiové albumy a bude sa volať The Age of Everything. Už o chvíľu z Rádia FM zaznie ďalší letný mix FM, ktorý tento raz namixoval Riečo.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Radio FM sa aktuálne začína letný mix FM, ktorý namixoval Riečo. Ten má na svojom soundclade napísané, že DJ zameraný na Deep House, ktorý stavia skôr na pocite a atmosfére než na energii. House preňho nie je len štýl, ale emócia a spojenie medzi ľuďmi na parkete. Niečo, čo sa nedá úplne opísať slovami.

Riečana nám namixoval dnešný letný mix FM, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. A už o chvíľu sa prepojíme na Trenčianske letisko, kde aktuálne už tretí deň prebieha festival Pohoda. Naživo v reálnom čase vám prenesieme koncert balkánskej dýchovky Fanfare Čokarlia Rumunov, ktorý rúcajú predstavy o tom, že dýchovka patrí len na svadby a na pohreby. Odohrali už tisícky koncertov po celom svete, aj sami o sebe hovoria ako o najtvrdšie pracujúcej kapele v dýchovom biznise. Na Trenčianske letisko sa presunieme už o takú minútku.

0: Festivalové rádio FM.
1: Život prináša rôzne situácie, sem tam aj nadávky či nekorektné vyjadrenia na koncertoch. Ak niekomu ujde, ospravedlňujeme sa.

Pohoda! Ako sa máte?

Thank you. Yes, let's go on.

Počúvate Fanfáre Chio Carlia naživo z festivalu Pohoda.

Thank you so much. Thank you. Thank you very much.

Okay.

Ďakujem.

Ďakujem.

0: festivalové Rádio FM.
1: Tak ste počúvali z Rádia FM rumunský koncert, alebo teda koncert balkánskej dychovky, fanfáre Čokar Lia. Andrej, páčilo sa ti?
2: Bolo to super, bolo to letné, bolo to festivalové, bolo to také, ako to má byť.
1: A teda vítaj, Andrej, štúdiu Rádia FM. Odteraz sa vám bude venovať práve Andrej, ktorý vám tiež priniesie nejaké koncerty z pohody.
2: Je to tak, prajem pekné popoludnie. My budeme spolu tráviť piatkové popoludnie, približne do tej 18. by som mal byť s vami. Okolo 3:45 ponúkneme koncert kapely Hex naživo z festivalu Pohoda, z Orange Stage'u, a okolo 5:45 bude koncertovať Ventolin aj tu v Rádiu FM. Samozrejme, vystupovať bude v aréne SLSP na Trenčianskom letisku. Okrem toho bude mať pre vás aj vstupenky na nejaké koncerty, lebo teda leto nie je iba Pohoda, ale napríklad aj Čikiliky tu a budú vystupovať spolu so Slobodnou Európou. A ešte môžem pokračovať, čo sa bude deť?
1: Pokojne, ale niečo si možno nechaj aj potom. Aby...
2: No, iba naznačím, že kolegovia, ktorí sú na Trenčianskom letisku, chystajú aj reportáže, takže sa vyberieme spolu s nimi za tímom bezpečnostných expertov, približíme, ako vyzerá ich práca na festivale, budeme hovoriť o cateringu, aj rozhovory s kapelami máme pripravené.
1: No, budeš toho mať naozaj veľa. Bohatý program vás čaká s Andrejom v Popo FM dnes. Tak nech sa ti teda príjemne vysiela. Edina Idajna Nováková bola s vami doteraz. Majte ešte pekný deň.
2: Ďakujem, papa.
0: Počúvaš festivalové Rádio FM. You give me tunnel vision. I got that tunnel vision. You give me tunnel vision.

Tak ešte raz pekné piatkové popoludne z Rádia FM pre Andrej. New Order nám doznievajú 5 minút pred 14. Dúfam, že máte pekné prázdninové popoludnie. Budeme si hrať staršiu, samozrejme, tak ako doznela, ale aj novšiu muziku. V tejto chvíli si dáme novinku Georgia Smith v Rádiu FM. Piesen sa volá Live. Tak nech sa príjemne počúva.

0: asi tušíte, prečo sme si zahrali The Cure v Rádiu FM, Just Like Heaven, 3 minúty po 14. Pekné piatkové popoludne od Andreja. Tak veľké podujatie, akým je festival, tak to nie je iba o koncertoch. V zákulisí sa o účinkujúcich stará celý tým ľudí, ktorý má na starosti aj catering. Redaktor Samuel Ivančák, môj kolega, sa pozhováral s dvoma mladými členkami Pohoda týmu, s Ester a Kristínou, ktoré v krátkosti priblížia, ako vlastne príprava cateringu na festival prebieha.
1: Ako prvé si tí artisti nahlásia dopredu, čo by chceli mať tam, aké vody, aký napríklad alkohol, jedlo a podobne. A potom následne už k priebehu festivalu sa to pripraví.
2: My na toto máme vyhradené sklady, čiže keď nám dojde požiadavka od nejakého umelca, tak my to vopred nachystáme v skladoch a potom to premiesujeme do chladničiek alebo do tých zázemí, odkiaľ to v podstate môžeme rovno poskytnúť už tým umelcom.
0: Aj napriek veľkej snahe festivalového tímu môžu nastať situácie, kedy požadované položky zo zoznamu nie je možné zabezpečiť. Ako sa vlastne vtedy postupuje?
2: No v takomto prípade sa komunikuje s tými umelcami, poskytujú sa im alternatívy, poskytujú sa im naše lokálne možnosti.
1: Občas to proste nie je možné, občas nedá sa konkrétny ročník vína zohnať, aj keď sa snažíš mesiac dopredu.
0: Ester a Kristína nám priblížili aj to, ako špecifické prípravy boli napríklad pre hviezdy včerajšieho festivalového dňa, pre kapelu Gorillaz. A koho catering? O koho catering by sa teda ešte rady postarali?
1: Zatiaľ sme sa starali o The Cure, potom dneska boli veľké prípravy na Gorillaz. Keďže ich je 20, tak tam boli naozaj veľmi veľa požiadaviek a museli sme to veľmi veľa pripraviť. V podstate nestačilo, že ani jedna bunka, potrali sme ich viac.
2: Určite by som sa osobne chcela starať aj o Gorillaz, ja samostatne napríklad, ale tak Iron Maiden by bol fajn.
1: Ja sa veľmi teším a dúfam, že sa budem starať o Ventolina, lebo tohto človeka by som chcela stretnúť a vidieť naživo.
0: No, asi sa ti to aj podarí, zdá sa. Ventolin bude vystupovať dnes na Pohode. 17.45 je ten čas a my tento jeho koncert budeme v Rádiu FM aj prenášať. Zahráme si Když jedu z hub, Ventolin v Rádiu FM. Když jedu z

anarchie.

0: Na Pohode vystúpila táto hudobnička pred dvoma rokmi, v 2024. Peggy Gou a jej novinka Woman u nás vo festivalovom rádiu FM. No a na trenčianske letisko sa rozhodla tento rok prísť aj iná umelkyňa, Kate Tempest. Jej druhý album Let Them Eat vyšiel pred 10 rokmi, tak si ho poďme teraz pripomenúť s kolegom Faunom.
1: Kultový album
2: Fallen.
3: Kay, vtedy ešte Kate Tempest, si dlho hľadala svoje miesto niekde medzi rapom, poéziou a hovoreným slovom. Jej debut Everybody Down bol podarený melodicky, dokonca pesničkový. Dvojka Let Them Eat Chaos je počosi menej prístupná, meandrujúca medzi temnotou a vyslovene povznášajúcou ľahkosťou. Kate Tempest bola v tom čase absolútne jedinečná. Nikto vtedy nerobil to, čo ona, ani sa k tomu len nepriblíži.

Let Them Eat Chaos vás dostane do jej temného sveta. Ak dávate dobrý pozor, jej verše sa vám zaríjú do mozgu. Je to konceptuálny album o skorej rannej londýnskej ulici, na ktorej sa stretáva 7 rôznych ľudí. Sú to ich mikropríbehy, ktoré sa ale na záver všetky spoja v akomsi aha momente. Hudobný podmas tu nie je až taký dôležitý. Má to byť iba sprievod k veršom. Často je to iba jeden tón, jeden rytmický akord, ale neruší, dobre doplňa text.

0: hotový album.
1: Fajn, ďakujeme pekne. A len pripomínam, že Kate Tempest zajtra o 17.45 na festivale Pohoda. Orange Stage.

0: V rádiu FM Duhan a pieseň Promises 14.23, ak by vás zaujímalo, ako sme na tom s časom v piatok popoludní. No ale chcem vás pozvať na jednu akciu, ktorá bude 17. júla, budúci piatok, v Bratislave na lodi Pink Whale. Spevák Whisky má tú pozvánku pre nás.
1: Čaute, chcel by som vás pozvať na naše spoločné koncerty, ktoré budeme robiť toto leto s našimi dobrými kamarátmi s kapelou Chikilikitu a tešíme sa na vás.
0: Takže už stačí, aby ste tam boli len vy, Chikilikitu a Slobodná Európa, spoločné turné leto 2026, budúci piatok, loď Pink Whale Bratislava. Dve vstupenky pre vás, studia@radiofm.sk.

0: Rádiu FM, Oliver Tree a pieseň Life Goes On. Áno, viete, že Oliver Tree nevystúpi tento rok na trenčianskom letisku. Zahynul pred v podstate pár dňami tragicky počas leteckého nešťastia v Brazílii. V programe festivalu po ňom však nezostane prázdno. Tribute show na jeho počest pripravuje DJ-ka a producentka B-Komplex.
1: Oliver Tree je výborný muzikant, ale výborných muzikantov sú milióny. Oliver Tree bol obyčajný človek, ale aby dokázal svoje muzikantstvo a svoju obyčajnosť komunikovať s ľuďmi, tak si musel vytvoriť character Olivera Tree, aby mohol ľuďom povedať, že buďte sami sebou. Príde mi trocha zaujímavé, že keby on ostal sám sebou bez všetkého toho, ako ho ľudia spoznali, tak by si to nikdy od neho nevypočuli. A robiť tribute človeku, ktorý má vyše polovicu pesničiek, ktoré sa obtierajú o smrť a život a nejakú transformáciu a ľudskosť, je naozaj výzva.
0: Počas vystúpenia bude samozrejme pracovať B-Komplex s jeho hudbou.
1: Myslím, že práve pre ten jeho odkaz a týmto bol najlepšie, čo môžeme spraviť, je nechať ho to povedať samého. Takže som sa snažila urobiť niečo ako selecting, niečo, čo má hlavu a petu a vytvorí akoby narratív za tú dobu, čo tam budeme. Budeme sa samozrejme snažiť, aby to bola aj trocha show v tom jeho duchu a aby to bolo pre ľudí niečo, čo si zapamätajú. Budeme mať výbornú videoprojekciu od Jana Šicka. Budeme mať showy na stage spolu so mnou. Ja to volám, že to bude jeho afterparty. A dúfam, že keby tu bol s nami, tak by si tu afterparty užil.
0: Takže hudobníka Olivera Tree, jeho hudobnú tvorbu aj osobnosť si budete môcť uctiť a pripomenúť na festivale Pohoda zajtra večer 21:30 hlavný stage.

0: Z novej platne francúzskeho dua eBay si hráme pieseň Hurry Hurry. Album sa volá Offering. Bol to náš album týždňa nedávno. My zostávame pri novej hudbe. Nika má slovo.
1: Hudobné správy FM.
2: EBBO Sound Machine premiérovali nový single s skladbou Give Me Peace. Upozorňujú na pripravovaný album Chopin Mountain, ktorý vyjde 11. septembra. Give me peace. Give me freedom. Freedom. Give me love. With a kiss. Škóti The Yamif ohlásili nový album, prvý po 28 rokoch. Kapela, ktorej členom je aj Paul Thompson, ktorý bol do roku 2022 členom Franz Ferdinand, je späť s albumom Everybody Talks About The Weather. Z albumu, ktorý čakáte 25. septembra, vydali už aj čerstvý single Unity Over Europe.

Drum ohlásil vydanie nového EP. Nahrávku Wonder čakajte 14. augusta. Wonder môžete vstrebávať po malých kúskoch, alebo ho prijať ako celok, uviedol GP samotný producent. Z novinku už vydal aj prvý single I Wonder.

vo festivalovom rádiu FM aj Baxter Dury. Dnes večer o 19:00 aj na Trenčianskom letisku a dokonca naživo. Určite bude znieť aj táto vec Alpha Dog z jeho najnovšej platne. 14:55 je teraz správy tu v rádiu FM, plus počasie aj zelená vlna už o chvíľku. Ešte predtým pozdravím Helenu z Osenca. Dostávaš dve vstupenky na koncert Chiki Liki Tua a Slobodnej Európy. Bude na budúci týždeň v piatok 17. v Bratislave na lodi Pink Whale. Gratulujem. No a potom nezabudnite 15:15 v Rádiu FM naživo koncert kapely Hex z festivalu Pohoda. Andrej vám praje pekný piatok teraz. Novinka od Ovarius.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Terčom bombovej hrozby sa stali nie len prokuratúra a generálny prokurátor, ale aj finančná správa. Európska únia vyčíta Mete potenciálne škodlivé algoritmy. Meta to odmieta. Zajtra miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dažď alebo prehánky, teplota 19 až 31 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Nielen prokuratúra a generálny prokurátor, ale aj finančná správa sa stala terčom bombovej hrozby, ktorá bola smerovaná voči jej objektom a zamestnancom. Výhražný odkaz bol slovenským orgánom postúpený prostredníctvom Interpolu Praha potom, keď sa výhražka objavila v poznámke pri elektronickej objednávke zadanej českej spoločnosti. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že bezodkladne prijali bezpečnostné opatrenia.
3: Informáciu prijalo operačné stredisko kriminálneho úradu finančnej správy v spolupráci s policajnými zložkami realizujeme všetky potrebné úkony na zaistenie bezpečnosti v dotknutých objektoch a prijali sme potrebné preventívne opatrenia. Situáciu naďalej pozorne sledujeme a všetky zistenia priebežne vyhodnocujeme.
2: Predpoludním generálny prokurátor Maro Žilinka informoval, že sa mu vyhrážajú uložením bomby u neho doma. Rovnaká vyhrážka od anonymnej osoby prišla aj na adresu budovy generálnej prokuratúry. Polícia neskôr informovala, že bombu nenašla. Talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani dnes vyzval na urýchlenie procesu pristúpenia štátov Západného Balkánu k Európskej únii. Ako dodal na úvod stretnutia skupiny priatelia Západného Balkánu v Ríme, nejde pritom o rozšírenie, ale o opätovné zjednotenie Európy. Tajani označil prijatie štátov Západného Balkánu za jednu z najdôležitejších geopolitických investícií Európy. Poukázal na strategický význam Západného Balkánu pre európsku bezpečnosť a stabilitu. Na záver rokovania skupiny má byť prijatý spoločný dokument, ktorý odovzdajú vedúcim predstaviteľom inštitúcií Európskej únie. Napriek vojnovej eskalácii medzi Spojenými štátmi a Iránom desiatky lodí naďalej preplávajú Hormuzským prielivom. Najskôr sa zdalo, že námorná prevádzka bola pre nové útoky pozastavená. V stredu však prielivom preplávalo 45 lodí a vo štvrtok túto trasu využilo 32 lodí. Irán túto strategickú trasu zablokoval a lode tak uviazli v Perskom zálive na celé mesiace. Európska únia obvinila platformy spoločnosti Meta z porušenia európskych technologických pravidiel. Regulačné orgány Facebooku a Instagramu vyčítajú, že používa návykové algoritmy ako automatické prehrávanie videí alebo nekonečné rolovanie, čo môže negatívne vplývať na duševné zdravie detí. Hovorca Európskej komisie Thomas Renier argumentuje, že Meta rizika podcenila.
4: Neexistuje žiadny účinný nástroj na správu času stráveného pri obrazovke, na zvyšovanie povedomia ani účinná rodičovská kontrola. Nezabúdajme, že Meta oslovuje 270 miliónov používateľov v Európskej únii, takmer polovicu našich detí. Mnohé majú účet na Instagrame už vo veku 12 rokov.
2: Predbežné zistenia Európskej komisie sumarizujú dvojročné vyšetrovanie v rámci prelomového zákona o digitálnych službách, ktorý vyžaduje, aby veľké online platformy urobili viac v boji proti nelegálnemu a škodlivému obsahu. Spoločnosť Meta obvinenia odmieta. Senegalský futbalový reprezentant Sadio Mane ukončil kariéru v reprezentačnom drese. Jeho bilancia v národnom týme je 130 zápasov, v ktorých strelil 54 gólov. Senegal vypadol na majstrovstvách sveta v 16 finále po prehre s Belgickom 2-3 po predĺžení. Mane je stále hráčom Al Nassr v Saudskej Arábii. Predtým hrával 6 rokov v Liverpoole a jednu sezónu pôsobil v Bayerne Mníchov. Zajtra bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Vo východnej polovici územia ojedinele búrky. Teplota 25 až 31. V Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Prevažne slabý vietor v západnej polovici územia do 25 km za hodinu. K večeru ale zoslabne. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehody, kolóny, aj policajný radar. Počúvate dopravné správy. Začíname dobrou správou. Nehoda, ktorá bola na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu, je už odstránená. Na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru na 25. kilometri sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa pol hodinu. A nehody pribudli aj pod vrcholom Donovál smerom do Banskej Bystrice a v Brezne na Československej armády smerom do centra. Na oboch úsekoch sa krátko zdržíte. Premávku na diaľniciach v Bratislave sleduje zo sídla Národnej dialničnej spoločnosti Luboš Kasala.
0: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k exitu Gagarinova a takisto na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov. Na oboch úsekoch stratíte ale len 3 až maximálne 5 minút.
5: Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne viac ako pol hodinu. Aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte 30 minút, v opačnom smere z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. Štvrť hodinu sa stojí aj na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 medzi Novákmi a Hornými Vestenicami v oboch smeroch a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín obchádzate odstavené auto, zdržíte sa 10 minút. V Nitre na Chrenovskej pri predajni Obi smerom von z mesta stojí pokazený kamión a aj na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Poprad pozor na odstavený kamión. Policajný radar revidujeme v Košariskách smerom na Vrbové. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, Bezpečná plyho.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Festivalové rádio FM.
7: Pozdravuje vás Andrej, prajem pekné piatkové popoludne.

Rádio FM Honey Dijon a Jacob Lusk Satisfied. Takto pekne si hráme v piatok popoludní, ale teraz trochu zmeníme žáner. Ideme na Trenčianske letisko, kde na Orange Stage vystupuje kapela Hex. Celý ich koncert vám ponúkneme naživo. Nech sa príjemne počúva.

0: Krásny dobrý deň, toto je skupina Hex, ktorá sa naozaj najviac teší, že je tu! Ste tu?
1: Hoďte!
0: Potrebujeme vaše hlasielky už v druhej pesničke, pretože popelok pre vás je veľmi jednoduchý. Para, parara, papa. Je tam veľa r, bacha, hej.
1: Počujete nás?

Začína to veľmi pekne, priatelia, a už sú to aj prvé transparenty, čo tam je, Laco? Ježiš, ďakujem pekne, pane. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za to, že tu môžeme vo 15 rokoch hrať. Zatlieskajte, prosím, oslavujúcemu festivalu Pohoda. Všetko najlepšie, 30-ročná Pohoda! Dáme si teraz pesničku, ani neviem z ktorého roku, ale stále je taká jara a svieža. Volá sa Každý deň je nedeľa.

0: Festivalové rádio FM.
1: Teraz je na rýchla anketová otázka. Kto sa narodil pred rokom 1992? Hore ruky! Oh yeah! A kto sa narodil po roku 1992? Teraz hore ruky! Jedna, jedna!
2: No len táto pesnička, čo ideme hrať, je z roku 89.
1: Presne tak.
2: No dobre, takže dáme si pesničku, ktorá je vlastne úplne prvá pesnička na prvom albume skupiny Hex. Bolo to pre to veľa, veľa rokmi. 37 rokov je to už, kamo.
1: Tak?
2: Hej. Volá sa Madeleine.

0: Ďakujeme krásne, priatelia, ja verím, že sa dobre bavíte. Bavíte sa dobre, pohoda!
1: Dáme si teraz diskotékovú pesničku, ktorá má tiež takmer štvrťstoročie, ale je tam heavy metalové solo a volá sa, že Som on.
0: Prečízu.
1: Snežný pluch.

0: Lacko Turný, veľký potlesk! Tento chalanisko má toľko rokov ako táto kapela a je to veľký prínos pre nás, pretože to je človek, ktorý...
1: Naozaj vie hrať. Ja vám na čo poviem. Ja to bol v stredu na Cure.
2: Dobre.
1: Musím povedať, že teraz dáme takú fakt polminútu vstupku. Tento človek dostal s Mišom Kaščiakom normálne do šatne po koncerte. Rozprával sa s nimi, podpísali mu basu a dostal dve potítka. Normálne má ich na ruke. A pýtal som si jedno a nechcel mi ho dať, ale keby som sa možno opýtal teraz, Xo, nedáš mi je to potítko od Cure?
0: Ale on má to druhé kde? Si ak ľudia zakričia, že úplne na plné pecky, tak ti dám. Ste pripravení zakričať niečo, že čokoľvek. Počkajte, ja to odpočítam. Raz, dva, tri! Nech sa páči, nech sa páči, je šarkavé.
1: Pesnička sa volá Indianské leto a ďakujem za potítko. Máš trošku spotené ruky.
0: To je to potítko.

0: Pozdravujem partiu vpravo od zvukára.
1: Vpravo od zvukára. Fefe by sa rád napil, priatelia. My teraz uvedeme ďalšiu pesničku. Tá je jedna z tých novších pesniček, ale ste si ju obľúbili hlavne počas leta. Pozdravujem Mosako, naši kamaráti. Ináč o dva týždne začína aj náš festival Žákovické, my ste chceli prísť, tak sa zastavte, títo Mosakáči tam prídu určite. Dáme si pieseň? Už môžeme, Fefi? Dobre, už Šarky? Prosím, uveď tú pesničku ako modelátor.
0: Pesnička zvolá Pomaranče z Kuby.

0: Počúvate Hex naživo z festivalu Pohoda.
1: Skajte sebe!
2: Skvelá náhoda, perfektne.
3: Ty si to videl, toto.
2: Ja som to videl. Viete čo?
3: Viete, že na čo má človek na pódiu slnečné okolie veľakrát na to, že sa pozerá na hmatník, ale dnes je to preto, že ja normálne, že plačem a henten tiež, lebo toto, čo vydávate, tak to je brutálne. Ďakujeme vám ešte raz, akože ďakujeme Pohode za úžasných 30 rokov, pretože sme tu strávili naozaj, že ja si myslím, že desiatky víkendov spoločne, bolo nám to vždy fantasticky. Ďakujeme organizátorom, úplne všetkým vám, čo chodíte na Pohodu. A dáme si pesničku, ktorá by bola tak aktuálnejšie o pár hodín neskôr, aj to úplne v pohode, aspoň deň sedí. Volá sa, že piatok podvečer.

0: ešte vládzete! Nepočujem, ešte vládzete! Tak si dáme takú jednu kľudnejšiu pesničku. A pre tú pesničku dovolte, aby sme ju niekomu venovali, alebo dvom ľuďom, ktorí v našich životoch boli extrémne dôležití, oni sú stále s nami. Žiaľ Bohu, veľmi skoro odišiel Maťo Sarvaš, dneska mal pohreb, tak mu prosím zatlieskajte do nebička. Hej. Bol náš prvý manažer, napísal zo pár textov na prvú platňu a možno bez neho by sme tu ako bez kapolíky už nestali dnes, takže Maťko, máte to tam pekné. A druhý človek,
1: spolupívajúci
0: servou, však to by mohol Šárky povedať.
2: Zbetú vlastne na pódiu dvaja Petrovia speváci, Peter Dudák alebo Ďuďo. A ja tu som spolu s ním, náš kapitán. Veľký potlesk mu dajte, prosím vás. No. Dobre sa dorevieme, môžeme pokračovať. Pesnička sa volá. A viete, čo spoznáte, dúfam sami.

0: Ďakujeme krásne. Ani som povedal, že to sme nečakali a trošku sme to čakali. Si kričali, že ešte jedno, ale teraz sme sa pýtali vzadu a vyzerá to tak, že môžeme ešte dve. Ak to teda nevadí. Ale už budeme hrať len také rýchlejšie, skočnejšie veci, takže zloženiem si gitaru.
1: Kamaráti zlatí, ďakujeme veľmi pekne, my to ešte s vami dostávame na pohode a radi sa s vami stretneme, kdekoľvek krčme na nejakej akcii, pochotíme sa veľmi radi. Sledujte naše sociálne siete po koncerte, asi ten Instagram je pre nás mladších, tam ešte niečo asi vyhodíme, takže sa radi s vami stretneme. Fakt z celého srdca ďakujeme, ste úžasní.
2: Strebinok, kde si? Nevidím ťa.
0: Všetkých pozdravujem, naozaj nemohol som to ubiať, ale ste tu, ďakujeme ešte raz, toto je pesnička Vetro!

0: Lacko Tvrdý,
1: Tomáš Dohňanský, Tibike Sabadoš, Maťko Žúži, Peter Novák, toto je skupina Hex. A ja vás posledný krát, ak môžem teda poprosiť, aby ste si dali obidve, ale naozaj obidve ruky hore, pretože vy budete držať rytmus, alebo tzv. Prvú dobu tejto pesničke. Náš bubeník vás v podstate bude len tak viesť, ale bude to vaša práca teraz, takže držte ich ruky hore. Všetci tí, čo ste sa bavili, dobre? Ruky hore, máme to! Tí Mikaeli sú pripravení!

patrí k stáliciam našej hudobnej scény už vyše 3 dekády a tento rok sa tuším po 15 rokoch vrátili na Trenčianske letisko vo festivalovom rádiu FM. Sme dopočúvali koncert kapely Hex naživo z Trenčianskeho letiska z festivalu Pohoda. Ten ďalší koncert, ktorý budeme prenášať naživo, nás čaká približne o 5:45. Vystúpi Ventolín. Tak dúfam, že budete s nami. Andrej vám praje pekný piatok. No a to, čo si hráme teraz, to je Licky Lee, jej koncert a odvysielame o okolo 21:30. Pekne sme to pripravili, čo poviete. Nech sa Rádio FM dobre počúva.

0: No a toto sú Austrálčania DMAs a novinka Killing Time. Doznela 10 minút pred pol piatou, je 16:20, pekné prázdninové popoludne praje Andrej. Pokiaľ sa nedostanete na pohodu tento víkend, tak aj pre vás sú pripravené samozrejme akcie, ktoré sa budú konať mimo trenčianskeho letiska, tak teraz ideme pozývať na koncerty a tancovačky, ale samozrejme kolegyňa Mima spomenie aj to, čo sa bude diať na pohode. Je tu Music List.
1: Music List FM.
2: Dnes v bratislavskej Starej Tržnici odohrá set drum and bassová DJ Perzefone. Na Hviezdoslavovom námestí koncertuje kapela Muzička. V Nuspirite sa stretnú DJ Cole, a.k.a. Hiric a Kinet. Bardejovská bašta pozýva na drum and bass na terase. Zabavia vás DJ Robčo a Pedro. Piatkový line-up festivalu Pohoda ponúka vystúpenia Baxtera Duryho, Emmy Jean Tekerej, Miau Lau, Christy Cardio, Denzela Curryho, Chili Kelly. Zajtra bratislavské KCčko pozýva na party Latino Fiesta s DJom Pablo Liquid. V Nuspirite hudbu vyberú DJ Kubo King a Kiro. Na festivale Pohoda koncerty odohrajú Kate Tempest, Emiliana Torini, David Koller, Gleb, Para, Native James, The Prodigy a mnohí ďalší.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Festivalová hudba vo festivalovom rádiu FM. Toto je Emiliana Torini, Speed of Dark. Doznieva presne o 5:30. Včera vo štvrtok na trenčianskom letisku na festivale Pohoda vystúpila britská kapela Maruja. Počas vystúpenia vynikajúco pracovali s publikom. V hudbe miešajú tvrdé gitary s jazzovým saxofónom a rapovými vokálmi. Na Slovensku inak už koncertovali pred 2 rokmi na lodi Pink Whale v Bratislave. No a na tento koncert z roku 2024 si veľmi dobre pamätajú, lebo bol pre nich nezabudnutelný, presne ako povedal Harry Wilkinson, spevák a gitarista kapely.
1: Ten koncert bol vlastne posledným z 50 dní trvajúceho turné, počas ktorého sme prešli veľmi veľa európskych krajín. Posledné dni sme koncertovali na Balkáne a tento koncert celé turné uzatváral. Boli sme doslova vyšťavení, ale verte mi, tá energia davu na lodi bola neskutočná. Dobilo nám to baterky. Je to môj najobľúbenejší koncert celého turné. Keďže sme už nemuseli šetriť energiou, tak sme do toho dali všetko.
0: No a do spomínania na legendárny koncert na Pink Whale sa zapojili aj ostatní členovia kapely. Basgitarista Matt Buonacorsi, saxofonista Joe Carroll a aj bubeník Jacob Hayes.
1: Ľudia boli neuveriteľní, vytvorili mošpit. A na tej lodi, na vode, sme sa nakláňali. A keď prišla vlna, tak sme sa nakláňali ešte viac aj s našimi nástrojmi na pódiu. Našťastie sme to nejako ustáli. Bolo to naozaj cool. A tá energia neskutočná. Po ukončení 50-dňového turné sme sa na 2 mesiace zatvorili do štúdia a nahrali sme náš prvý album Pain to Power.
0: Celý rozhovor s kapelou Maruja, ktorý na Pohode nahrala Zuzka Lišková, si budete môcť už o pár dní vypočuť tu vo vysielaní festivalového rádia FM. Maruju si teraz aj zahráme.

záver zvyčajne prichádzajú aj slová kritické, lebo veď na čo by nám bola sterilná dokonalá hudba, v prípade debutu mi ale nič nenapadá. Možno by sa kapela mohla rozhodnúť pre jedno publikum či žáner, ale ani to vôbec netreba. Sú to občas Wet Lake, občas Kristen Hersh, ale aj acid folk 60-tych rokov. Je to veľmi osviežujúce a renomé čoraz po úspechu túžiacej indie music súčasnosti v podstate zachraňujúce dielko. Mary in the Junkyard, Crash Landing.

0: Som rád, že si dnes popoludní v Rádiu FM hráme aj nové veci. Toto je úplná novinka. Kapela Django Django, pieseň Cameos. Andrej vám praje pekný piatok. Ideme teraz opäť na Trenčianske letisko. Bezpečnosť je na festivale rovnako dôležitá ako dobrý program či atmosféra. Zuzana Botiková sa preto vybrala za tímom bezpečnostných expertov na Pohode zistiť, ako vyzerá ich práca a na čo by návštevníci nemali zabúdať.
1: V útrobách letiskovej veže v control roome sa nachádza akési centrum bezpečnosti v rámci festivalu Pohoda. Martin Královič má to na starosti?
2: Áno, ja som bezpečnosť manažer festivalu Pohoda už niekoľko rokov, ale teda spolu s ostatnými kolegami to tu dozorujeme a monitorujeme.
1: Takže môžeme sa asi porozprávať trochu aj o tom, že ako sa tá bezpečnosť na festivale vyvíja. Máme kamery, máme techniku, tá tu asi nebola vždy a nebola samozrejmosť.
2: Áno, presne tak. To, čo tu vidíme teraz pred nami na týchto niekoľkých monitoroch výstupy z tých bezpečnostných kamier, to je jedna z vecí, ktoré nám pomáhajú ako bezpečnostným manažerom si udržovať prehľad o tom, čo sa nám deje v celom areáli. My nemôžeme byť všade, nemôžeme mať všade oči, ale relatívne na veľa miestach môžeme mať tie bezpečnostné kamery, ale nie je to samozrejme len o tých kamerách. Tých pár rokov dozadu sme museli viac behať po areáli, viac sme sa museli dopytovať ľudí napríklad, ešte viac rokov dozadu to ani tak nefungovalo, že sa dalo rýchlo cez mobil poslať nejaká lepšia fotka, že čo sa tam deje. Takže toto nám teraz veľmi pomáha, ale samozrejme, že to nie je len o tých kamerách. My tu počúvame reálne vysielačky, na ktorých máme produkciu, dobrovoľníkov, súkromnú bezpečnostnú službu, zdravotníkov, plus pre potom po mimoriadne situácie máme v tomto rohu aj špeciálnu vysielačku na spojenie so zložkami integrovaného záchranného systému. Robíme si len pravidelné skúšky spojenia a veríme, že celý tento festival nebudeme potrebovať nejak zásadne s nimi komunikovať. Takže tu sa všetky tie informácie z festivalu tak zhromažďujú, vyhodnocujú. Máme tu také vizualizácie, kde aj vidíme, koľko ľudí sa nachádza v areáli, aký program beží, aká je rizikovosť toho programu.
1: Vidíme, ako ľudia prichádzajú. Vlastne prvé stretnutie s nejakou bezpečnosťou je práve ten vstup do areálu, ako prichádzajú auta. Sledujeme momentálnu situáciu pred jednotlivými pódiami. Je to asi aj špecifická situácia? Či dá sa to porovnať napríklad s nejakým festivalom v meste alebo iným podujatím?
2: Ono to má dva také rozmery. Jeden je taká tá všeobecná, v angličtine sa to volá situational awareness, alebo teda taký prehľad o tom, že čo sa vám deje na tom festivale. Preto máme aj niektoré kamery tak veľmi špeciálne umiestnené pred tými veľkými pódiami, že jedna z tých vecí, ktorej sa venujeme, je tzv. Crowd management alebo management bezpečnosti davu. To znamená, že teraz, ako vidíte, kolega napríklad sleduje taký veľmi úsmevný a malý mošpit takzvaný, čiže taký nejaký pohyb ľudí, ktorí do seba narážajú. Pre neznalého človeka by to mohlo vyzerať trošku agresívne alebo trošku tak ako keby nevhodne, ale je to súčasť nejakej metalovej a rockovej kultúry, čiže na niektorých koncertoch sa nám to objavuje. Na Pohode relatívne málo. V zahraničí, v Českej republike robíme jeden veľký rockový festival, kde to vidíme na každom jednom koncerte. Dokonca aj keby na tom pódiu hrala ľudová hudba alebo Marie Rotrová, tak by sa tam diali tieto davové veci veľmi intenzívne. Ale samozrejme tou našou úlohou je sledovať, či sa tam niekto nepodkol, neodpadol, či tam niekomu neprišlo zlé, ak by tam bolo treba poslať záchranárov a podobne.
1: Dá sa z týchto obrázkov aj vycítiť nejaký ten duch a atmosféra festivalu?
2: Určite na základe pohybov, na základe aj výrazov tvári tých ľudí, pohybu toho davu, hustoty toho davu napríklad a tej energie takzvanej. My vieme vyhodnocovať nejakú situáciu. Teraz vidíte, ako ľudia do rytmu tam kývajú hlavami, ale niektorí sa rozprávajú medzi sebou a podobne. Čiže my si tam všímame naozaj viacero vecí, pretože jednou z dôležitých súčastí tej našej práce je monitorovanie hustoty toho davu. V prípade, že je dav veľmi hustý, že je veľmi veľa ľudí na meter štvorcový, to sú tie veľmi nebezpečné situácie. Známe aj zo zahraničia, z niektorých tragických udalostí koncertov. To je dôležité sledovať, aby tá hustota davu neprekročila nejaké normy alebo nejakú bezpečnú kapacitu a vtedy by sme museli samozrejme pristúpiť k nejakému pozastaveniu koncertu a podobne.
1: Čo sú možno tipy pre návštevníkov festivalu bezpečnostné, ktoré by mali dodržiavať aj pre tú všeobecnú atmosféru, ale aj pre to svoje bezpečie?
2: Také základné veci sú, že tam, kde sa nachádzam, alebo tam, kde stanujem, alebo mám zaparkované auto, alebo sa zdržujem väčšinu času, tak je dobré mať také základné veci, že vedieť, mať napozerané, kde je najbližší únikový východ, kde sú najbližší usporiadatelia alebo bezpečnostná služba, čiže keby sa niečo dialo, viem, kam sa obrátiť. V ideálnom prípade aj viem, kde je najbližšia stanica záchrannej zdravotnej služby v prípade nejakých zdravotných problémov. Určite sledovať sociálne siete, festivalovú aplikáciu, ledobrazovky veľkoplošné, kde my komunikujeme s účastníkmi, kde im dávame aktuálne informácie, napríklad o nejakej blížiacej sa búrke, zmenách počasia. A v prípade, že by už došlo k niečomu vážnejšiemu alebo sa zhoršovala tá situácia, tak určite uposluchnúť výzvy a pokyny aj organizátora, ale samozrejme aj bezpečnostných zložiek, či už by sa evakuovalo alebo čiastočne evakuovalo a podobne.
1: Festival si treba užiť, ale teda najmä bezpečne.
2: Presne tak, všetkým prajeme, nech si to užijú.
0: S bezpečnostným manažerom festivalu Pohoda Martinom Královičom sa zhovárala Zuzka Botiková.

0: Rádio FM L Plus a pieseň Sirius. 16.59, teraz správy, počasie a zelená vlna. No a potom opäť budeme v Rádiu FM riešiť pohodu a skvelú hudbu. Zostaňte s nami, pekné popoludne prajem.
1: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Členské štáty sa zhodli na otvorení ďalších kapitol v rokovaniach Ukrajiny s Európskou úniou. Pôdohospodárska platobná agentúra zjednocuje systémy, v ktorých žiadatelia evidujú svoje pozemkové vzťahy a obhospodarovanie pôdy. Zajtra miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dážď alebo prehánky, 19 až 31 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa zhodli na otvorení ďalších kapitol v prístupových rokovaniach Ukrajiny s Európskou úniou. Oznámilo to dnes írske predsedníctvo v Rade Európskej únie. Konkrétne bude na budúci týždeň v utorok na medzivládnej konferencii otvorené prejednávanie tzv. 6. tematického klastra, ktorý združuje dve kapitoly týkajúce sa vonkajších vzťahov. Rovnako to bude tak aj v prípade Moldavska. Uskutočnia sa aj dve ďalšie medzivládne konferencie. Na jednej budú uzavreté dve kapitoly v prístupových rokovaniach s Čiernou horou, na druhej budú uzavreté tri kapitoly v rokovaniach s Albánskom. Generálny tajomník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v pondelok v Paríži zúčastnia na stretnutí tzv. Koalície ochotných, ktorá podporuje Kyjev. Oznámil to dnes Elizejský palác. Plánujú sa zúčastniť aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Antonio Costa. Cieľom stretnutia bude pokračovať v pomoci Ukrajine po tohto týždňovom samite NATO v Turecku. Ešte sa nedokončila príprava bezpečnostných záruk pre Kyjev, ktoré bude potrebovať po dosiahnutí prímeria s Moskvou. Schôdzka sa bude venovať aj tzv. Ruskej tieňovej flotile, novým vojenským možnostiam Ukrajiny, väčšej mobilizácii obranného priemyslu či intenzívnejšej spolupráci medzi podporovateľmi Kyjeva. Elizejský palác dnes zároveň skonštatoval, že ku koalícii sa pridali aj Moldavsko a Severné Macedónsko. Talianský minister zahraničných vecí a podpredseda vlády Antonio Tajani zdôraznil, že Západný Balkán predstavuje strategickú prioritu talianskej zahraničnej politiky. Čierna hora a Albánsko sú podľa neho už pripravené na vstup do únie.
3: Podporujeme aj vstup Ukrajiny a Moldavska do Európskej únie, no prioritou zostáva Balkán. Nemôžeme si dovoliť stratiť dôveru týchto krajín ani dopustiť, aby o ňu prišli. Nesmieme na ne zabudnúť. Preto existuje ministerská skupina priateľov Balkánu, ku ktorej sa dnes pripojilo aj Maďarsko.
2: Šéf talianskej diplomacie zároveň vyzval na urýchlenie procesu pristúpenia krajín Západného Balkánu k Európskej únii. Pôdohospodárska platobná agentúra pristúpila k zjednoteniu systémov, v ktorých žiadatelia evidujú svoje pozemkové vzťahy a obhospodarovanie pôdy. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov sa tak dostane do aplikácie GSAA. Zmeny si vyžiadali dočasnú odstavku systému. Cieľom je podľa riaditeľa PPA Mareka Čepka znížiť byrokraciu efektívnou digitalizáciou.
4: V minuloročnej kampani sme priniesli mobilnú aplikáciu eFarmar a v týchto dňoch integrujeme data z evidencie prenajatých a vlastných pozemkov do aplikácie GSAA.
2: Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov je pre dočasnú odstávku nedostupná do 15. júla. Geopriestorová aplikácia GSAA bude pre žiadateľov nedostupná od pondelka 13. júla do stredy 15. júla. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš postúpil do A finále v K1 na 1000 metrov na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. Bianca Sidová skončila v semifinále K1 na 500 metrov 4. a predstaví sa v B finále. Zajtra miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Vo východnej polovici územia ojedinele aj búrky. Teplota 25 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Prevažne slabý vietor. V západnej polovici územia do 25 km za hodinu, k večeru ale bude slabnúť. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehody, kolona pred Ružomberkom majú zavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D4 pri rovinke smerom na Ivanku pri Dunaji sa už skôr zrazili 4 autá. Už sa nezdržíte. Následky nehody odstraňujú za Kamenicou nad Hronom smerom na Malé Kosihy. Premávka sa obojsmerne spomaluje. Za Veľkou Lomnicou smerom na Poprad sa zrazili 2 autá. Počítajte so zdržaním. A na ceste medzi Sliepkovcami a Budkovcami sa tiež zrazili 2 autá. Blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa v kolóne zdržíte pol hodinu. Štvrť hodinu stratíte na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Festivalové rádio FM.

0: with the world.
1: No neuveríte, ale práve v týchto chvíľach hrajú na festivale Pohoda na hlavnom stage britská kapela Fat Dog. V rádiu FM pieseň Peace Song otvorila ďalšiu hodinu festivalového vysielania. Andrej je s vami, pekný piatok prajem.

0: Rádiu FM, this is Kevin a Quiet Riot, novinka. No a teraz ideme pozývať na kultúrne akcie, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch. David Zahradníček má slovo.
1: Infolist FM. Žilinský Rosenfeldov palác dnes vo svojich priestoroch privíta divadlo Eliar s monodrámou Mária Magdaléna. Hlavnú úlohu stvárni herečka Eva Mores. V Bratislave dnes pozývame na hrad Devín, kde sa uskutoční rodinné podujatie Odvážne pátranie po stopách Metoda a dosadu Janka Kráľa na premietanie filmu Posledná šanca. Komunitné centrum Sekač v Nitre si pre vás dnes prichystalo swap oblečenia.
2: Infolist FM.
1: Oblečenie, topánky a doplnky si môžete vymeniť aj zajtra v Bratislavskom komunitnom centre IN. Zajtra pozývame aj do Kremnickej Akropoly, kde sa koná vedomostný kvíz zameraný na kultúrno-spoločenské otázky. Festival Pohoda zajtra uvedie predstavenia chersonského divadla Vták na povale a jednodňový hrdina. Tešiť sa môžete aj na literárne, diskusné alebo tanečné podujatia.
2: Infolist FM.
1: V nedeľu pozývame do novej synagógy v Žiline na vernisáž výstavy Dobrý signál. Viac o výstave povie Martina Mesierová.
3: Leto v novej synagóge sme sa rozhodli venovať 33 kultúrnym centram združeným v Anténe, sieti pre nezávislú kultúru, ale nepôjde o žiadnu dokumentárnu výstavu, práve naopak pokúsime sa preniesť atmosféru z týchto miest, originálne kúsky nábytku, interiéru, fotografie, umelecké diela a vznikne tak akési nové kultúrne spojené centrum všetkých týchto miest a môžete sa zastaviť budúcu nedeľu po skončení Pohody, otvárame brančom.
1: Výstavu Dobrý signál si môžete v priestoroch novej synagógy pozrieť až do konca leta. Záver týždňa môžete stráviť aj v letnom kine Bratislavskej novej Cvernovky s filmom Až vyjde mesiac.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekto.

0: skvelý je tento nový Benjamin Clementine. Piesň sa volá Pizza Man. No a teraz takáto muzika. Dnes večer o 8:30 na trenčianskom letisku zahrá Hildur Gudnadóttir a bude hrať zvyše 30-členným orchestrom. Speváčka, violončelistka, skladateľka a držiteľka cien Oscar a Grammy za hudbu k filmu Joker sa na pohode nepredstaví poprvýkrát.
1: Na tomto festivale nie som prvýkrát. Hrala som tu už so svojou pop skupinou Moom. Nepamätám si presne v ktorom roku, myslím, že prvýkrát to bol rok 2009. Na festivaloch som hrávala často a fakt to mám rada. Je to zábava, toľko ľudí pokope, ktorí sa tešia zo seba navzájom a zo spoločných zážitkov. Je však pre mňa novou skúsenosťou hrať na festivale s orchestrom a to je dosť vzrušujúce.
0: Hildur Gudnadóttir tento rok oslávi už 20. výročie svojej solo kariéry a na pohode bude hrať svoje staršie skladby, ale aj tie z plánovaného albumu This Will Be Us. Budú znieť teda aj skladby so soundtrackov z filmov Joker a Tár. Chystáme rozhovor, ktorý si budete môcť v najbližších dňoch vypočuť tu vo vysielaní festivalového rádia FM. Z Hildur Gudnadóttir sa rozprávala Zuzka Botíková a nahrala aj peknú zdravicu.
2: Hi listeners of Radio FM, this is Hildur Gudnadóttir.

0: No a to, čo si hráme teraz, tak to je tiež z novej hudby. Galantis featuring The Devil's Tax Return. Piesň sa volá Do You Mind a teraz dostáva priestor Nika.
1: Music Education nás tento týždeň čakajú remixy. V nových podobách pre vás máme skladby od mien ako Daphne či What Like. Začíname s remixom, ktorého sa dočkal Joshua Idehen. Britský hudobník len v marci tohto roka vydal svoj debutový album I Know You're Hurting, Everyone Is Hurting, Everyone Is Trying, You Have Got To Try. Jeho súčasťou je aj single Could Be Forever, ktorý mu takto

Wet Leg práve v tomto období oslavuje rok od vydania albumu Moisturizer. Práve pri tejto príležitosti si pre vás pripravili aj deluxe verziu albumu, doplnenú o live nahrávky aj remixy. Skladby z úspešného albumu dostali do rúk členovia Fontaine's DC aj The Dare a jednu skladbu remixovala aj Horse Girl. Pustila sa do singla CP.

Práve vďaka remixom nám svoj februárový album Butterfly pripomína aj Daphne. Z Music Education sa lúčime s novou verziou singla Goodnight Baby v remixe švédskej dvojky Astma.

Education. Počúvaš festivalové rádio FM. Všetci na jedno kopito, všetci na jedno kopito, všetci na jedno kopito, všetci na jedno kopito, všetci na jedno kopito, všetci na jedno kopito.

0: chcem byť jak on.
1: V Rádiu FM Ultrazvuk na jedno kopito. No a zajtra večer naživo aj na trenčianskom letisku. Áno, áno. Festival Pohoda je v plnom prúde a naši kolegovia z festivalového areálu prinášajú aj rozhovory s hudobníkmi, ktorí na Pohode vystupujú, pochopiteľne. Jednou zo skupín je aj Besna, známa najmä fanúšikom tvrdej hudby. Kolega Samuel Ivančák sa po koncerte stretol s frontmenom Samuelom Dudlákom, ktorý prezradil aj to, či mal od vystúpenia na Pohode iné očakávania ako od vystúpení na metalových festivaloch.
2: V Pohode, výborne, áno. Ja som si to veľmi užil. Úprimne myslel som si, že bude, ale nemal som ten pocit. Normálne to tam vyzeralo ako na štandardnom metalovom koncerte.
1: Skupina Besna je známa svojimi energickými koncertami, ktoré členovia kapely podporujú aj blízkym prepojením s publikom. Viac nám doplnil frontman kapely.
2: To asi bude vychádzať z toho metalového, hardkorového prostredia, na ktorej muzike a koncertoch som vyrastol, a je to niečo, čo mi príde, to sa na koncertoch deje. Proste to je tá pridaná hodnota toho koncertu, že nielen si tam prídeš vypočuť hudbu a možno aj pozrieť, ale máš z toho taký 3D efekt. Pre mňa to boli tie najsilnejšie momenty, keď som na nejakom koncerte zažil niečo také netradičnejšie, čo som nečakal možno, čo mi urobilo zážitok.
1: No a k vystúpeniu Besty na Pohode sa samozrejme ešte vo festivalovom Rádiu FM vrátime.

Takto krásne si hráme v Rádiu FM. Toto je Rodriguez, celým menom Sixto Diaz Rodriguez. Hudobník, ktorý by mal dnes narodeniny 84. I wonder. Inak dnes má narodky aj Neil Tennant, Pet Shop Boys, Graham Lambert, hudobník z kapely Inspiral Carpets, aj Martin Casey, klávesák od Nicka Cavea a jeho nezbedných semien. 17.45 v tejto chvíli prepájame sa na Trenčianske letisko na festival Pohoda. Viete, čo nás čaká? Ventolin bude vystupovať a my celý jeho koncert tu vo festivalovom Rádiu FM budeme prenášať. Andrej vám praje príjemné počúvanie.

Počúvate Ventolina naživo z festivalu Pohoda.

Ďakujem moc. Ja som si napiť. Jak sa máte? Na pohodne. Tak to je super.

něco z nich vyroste. Možná nějaká kytka. Možná nějaký shit.

Ďakujem moc. Ja sa napiju, pak si vemu ten druhý mikrofón.

Počúvate Ventolina naživo z festivalu Pohoda.

Stratil jsem svůj totem.

0: Počúvate Ventolina naživo z festivalu Pohoda.
1: Díky! Thank you very much. Ďakujem. Ďakujem. My name is Ventolin, for those who don't know. Okay. Thank you very much for coming in such massive crowd. Ďakujem, že ste prišli v takovej množstve. Díky moc. A to ešte není ani šerbový.

Ишимсу! Ишимсу! Ишимсу!

nech si naplánuje. Ale Viktor potřebuje

Ďakujem. Mám ešte 2 minúty, tak vám zahrajú niečo strašne rýchle.

0: Rádio FM naživo z festivalu Pohoda.
1: Život prináša rôzne situácie a sem tam aj nadávky či nekorektné vyjadrenia na koncertoch. Ak niekomu ujde, ospravedlňujeme sa.

0: Rádio FM naživo z festivalu Pohoda.
1: Život prináša rôzne situácie a sem tam aj nadávky či nekorektné vyjadrenia na koncertoch. Ak niekomu ujde, ospravedlňujeme sa.

Thank you.

0: Rádio FM naživo z festivalu Pohoda.
1: Život prináša rôzne situácie a sem tam aj nadávky či nekorektné vyjadrenia na koncertoch. Ak niekomu ujde, ospravedlňujeme sa.

Počúvate Li Kelly naživo z festivalu Pohoda.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Scénu FM zvykneme otvoriť novinkou, ale ako sa hovorí, tradície sú na to, aby sa porušovali. Na úvod dnešného programu to bol Faulty DL so skladbou Frequaflex, ktorá napriek tomu, že už má vyše 13 rokov, tak si dovolím tvrdiť, že si stále drží veľmi aktuálny sound. Moje meno je Janko Král, od Mixu pozdravuje Andrej a dnešné o niečo kratšie vydanie bude plné techna a domácej elektronickej hudby. Ak ste nás počúvali minulý týždeň, tak si možno spomínate, že odznela prvá polovica setu od DJky Sankty a tá odohrala svoj mix na akcii Polygon. No a viacerí ste písali, že sa vám tento set veľmi páčil, tak som sa rozhodol, že si dnes pustíme jeho druhú polovicu a následne budeme pokračovať domácou produkciou odmien, ako napríklad Hirič, Kutlo či Housey M. Pred tým všetkým, ale ešte jedna výborná skladba, toto

ako druhá polovica setu, ktorý zahrala DJka Sankta na akcii Polygon a bola taká zlatá a posunula nám túto nahrávku a teraz trošku spomalíme, pretože si ideme hrať domácu tvorbu. Najprv to bude Housey M a následne Hirič. Janko Král, praj príjemné počúvanie.

Toľko dnešná Scéna FM. Verím, že sa vám to páčilo a že si užijete tento letný víkend. My sa počujeme opäť o týždeň. Janko Král a Andrej sa s vami lúčia. Dopo.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk.
2: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
3: O kožu by sme sa mali zaujímať nielen v lete, a to ako z estetických, tak aj zdravotných dôvodov. A v oboch oblastiach by sme mali počúvať najmä odborníkov a odborníčky. Aj preto som si do najnovšieho vydania podcastu zavolala dve špičkové dermatovenerologičky.
4: Svoja som FM.
3: S Petrou Milko a Milicou Malíčkovou sme hovorili aj o tom, prečo mnohokroková pleťová rutina je skôr na škodu ako na úžitok, o znamienkach, opaľovaní, soláriach, ale aj o tom, prečo je veľmi ťažké nájsť prácu na dermatológii.
5: Ak je, a ak nemáte veľmi dobré známosti alebo veľmi ostré lakte, tak nepochodíte tu na slovenskú dermatovenerológii. Ja som dokonca prišla osobne, pretože mi nikto nereagoval na tie moje životopisy a maily ani z personálneho, ani z kliniky. Otvorila mi pani sekretárka a spýtala sa ma, že kto som, tak ja by som sa teda chcela uchádzať o prácu a spýtala sa ma seriózne, že či som od niekoho.
3: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM. Hľadajte v podcastových službách.
4: Svoja som FM.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.